0: Nu har vi en gäst I utavstånda och det är Pål Jakobsen. Välkommen Pål.
1: Tack för det.
0: Och Pål, det är en spännande som du har upplevt med fisk. Kan du också ha en spårstjänst? Vilka text har du gjort idag? Jag
1: arbetar som rockskapare med vår. Fortsätter att föra skifot I hamn.
0: Hur gör du det inte?
1: Nej, det har vi gjort I 8 år. Fjör arbetar I nere. Med en person tog jag honom. Och Iron Tales så arbetar jag tjänar en dödsfälla som har skivit I Rolavik I första maj.
0: Att här vid Rockskap har du arbetat vid tog inne kvar?
1: Ja, jag har arbetat I 20 år vid tog.
0: Och är det spännande?
1: Ja, men det är det väl. Ekonomi och Rockskap, det är det väl, ja.
0: Det är visserligen gott att det är det som är gott, det här må jag visserligen säga. Och trivast väl ut. Men att det är att du störst något annat?
1: Ja, så gör jag förstås annars nu.
0: Kan du fortälla lite mer om det?
1: Och utom det här så är det här svåra samkommarbetet som är brännande kvinnor. Särskilt att prata om det och så. Och inte bara färgen. Vi brännande kvinnor att vi då just nu kunde komma ut på andra land. Här som vi näckom förrän är större färger och gott svar vill prata om.
0: Att här vi att fördjupa sig I hos år, det är lite ytter, alltså I flera år, eller är det från Batni av att du var dömt väl hos år?
1: Ja, jag ser ju upp allt ur en familj och kvar I hos år var vanligt. Det var inte något normalt. Men det har ju sett högna större för Jesus som talar vara gammal och speciellt det första teenagerarna det var skaptes den öjlig hunger I mig efter att känna god och här vi Guds ord. Så vi har ju nekva brukt rymden nekva tog på Lysi och studera Guds ord.
0: Är det ett någon av som läste du gärsta eller har du något hjälp I Ampo som hjälpade dig till?
1: Ja, men jag har något hjälp I Ampo, men först och främst att läsa Guds ord, det är det viktigaste. Du kan inte bara bruka hjälp I Ampo, du måste Du måste själv försätta den nya vik och sår och läsa den. Men jag vill inte att det är skallt oss inte djupen ner och det är så det gott att häva hjälp igen an på till att guida dig djupen och kring.
0: Så vi är bibskola?
1: Ja, det är vi. Nu är en tjej I forskning som åt fors. Det var jag och konan av bibskola I USA.
0: Hur sa det?
1: Vi var nödgift. Det var fantastiskt gott. Det var en av de bästa åren om du vill.
0: Det är en absolut värld. Mm.
1: Ja, det är det I allra högsta grad.
0: Ja. Kan du fortälla sig inte om Kosta Vär? Du var 8 år?
1: Vi var 8 år, ja.
0: Kosta Vär då? Alltså.
1: Tandskolan var uppbyggd och så lös att du gick till skolan förra värst. Det var halv natt. Det bestod av 4 undervisningskartumon. Det var obligatoriskt. Och till skolan var alla över till att du kunde arbeta parstvis. Det hade vi ju slå till som studenter här I Ivre. Och det visade kordebär på studentavisa. Och då hade vi inte möjlighet att arbeta. Studentarbete och syr. Och det passade jag konfint vid att då spars pengar samman till att kunna halka och kunna ta och borster av till kotor och tandaliga. Og ettermiddagen, eller sånne personer brukte vi typisk av skolen, og sånn her da, var en såkallet bønerskole, hvor det ble undervist, og I bøn, og det ble vi, og han var det cirka fra 8 til 3, hver sted til hver slags. Så det var vi rettelig nok til, og sånn, så akkurat det var vi temmelig opptidsen.
0: Det der gav til at ikke kanske en större långsled efter hos år eller vad gör det visst kon annan tid till lärde mer
1: ja alltså till pura gröt att det skapade mer en ännu större hunger efter att känna god jag sa just nu några ting när jag skolan och det samkon vi kom ju som gör det här att I större mån hunger efter att uppleva god och att söka handverk och göra det där Så jeg utkjørste, ja.
0: Var det noe særlig fokus av skolen?
1: Ja, det kan du se det være. Altså, det fyrre året som vi gikk om, faktisk det en 3-årig skole. Eller i grunn av å være en 2-årig skole, hvor det kan takke 3 år. Men det fyrre året er et mer grunnleggende, mer grunnleggende år, hvor du har nok snakke evner. Men det 17 året er mer oppbytt. Allt efter kvann vi är två känner jag god kallat det. Men det var det tog vi ju inte så. Så det var våra grundläggande vill jag säga.
0: Och så kommer det till tajmatter och är vissen och samkundlöve och lär här han bäst att känna och viten. När börjar boka sällan i Runeberg?
1: Så vi börjar och faktiskt var det jag och Bortsman Elavar som börjar och så smått. Vi är ganska små av honom i första av femsen. Sälja böcker, det var en törrad idag. Och rymliga kött, det var inte långt, så kom samkomlöjaren Kammarsvimen, Jakobsen. Kom till och sa, vi lät oss bara samkomna i uttäckande bokhandeln och slå han störst upp. För ut ur samkomlokalen, ut ur ett höll ut i bynnen, så att vi kunde göra det helt ganska lite för folk. Och det tog oss vid öppna vägen. Och började så, lade jag så ett höll ut i bynnen. Och jag hade vi började av 14 november i 55, alltid.
0: Hvordan
1: er det her kristelig bokhandel i Førjen? Nei, det er strevjarbeid. Det er et harsarbeid. Det er det. Særlig det første årene var det veldig harsd. Men det er tungt. Det er en liten marsknav over Førjen. Vi er rysk og nek. Og pluss det at det er nek og andre som selger. Det ser man, kan man si. Så hvis du skal være ute i bynnen, du skal ha løye lokaler, du skal ha folk i stand og kvende, så... Så ska ni till för att hänga sen.
0: Men det man alltså det är en missionsmarsch, va?
1: Och i allra högsta grad det. Det är det. Vi det här var kontakt från i halde kan se oss starta utan förr.
0: Ja. Sända det dess, ne?
1: Ja. Det har sänts runt till medlem förr. Det hör då.
0: Preppen var här inne och all någon har det ena sänt en så stycke eller något stycke och då säger vi Gunvor. Og hun greide sin fra, og uvalde virker rett og størst.
1: Ja, vi da var opparbeidt, eller til å lukke som være grunntanken til åkken til det at utvikle den vi begynte i smaven, men så har vi det utviklet den og brukt alle de penger vi kunne på å vikke og brøkke om lagret til åkken, så det er akkurat en større og større balk at de trykkene de hører inn. Og det har vi så brukt det, så er nesten jeg var en del.
0: Du sitter tungt och du strävar. Är det spännande? Ne?
1: Ja, det är öliga spännande det här. Det är spännande tungt alltså. Men det är snäckat ut som sovande till alltså.
0: Oh,
1: det är näck folk som har lagt stora arbets- och ålanta arbetsorskor ner i den handeln för att få honom på stand.
0: Nu sitter du Simon är samkomlejare till att säga att du kommer till lösen svar.
1: Tack så mycket.
0: Och är det drischen i Kronag?
1: Det hade vi kunnat säga. Det hade vi kunnat säga. Vi där på TR har vi först och främst akra mål till Revision och lokalomkvärmen som det är då. Ronavik, Saltangrag, Leveron, Tofton, Söldafyrre och så här har vi faktiskt restande från just nu. Och i öron läge så har vi bränt fyra få gått sår och utlattat föringar. Och det har vi så görs bär vi präska och men også nu i form av bokhandelen. Hver vi regner språk og svar ut, det gjør at det går ikke litt fri ut. Og så er det tre punkter som vi til har alltid haft som mål til å sende folk ut i andre land. Første syfte og på stittre sikt. Eller stått seg, eller stittre perioder. Men på sikt har alle andre vært å sende folk ut mer permanent. Og til særlig den fyrre parten av oss her som vi da arbeidet nekvis og sånn står her. Och det här var akkurat lite samkomma en ett visst arbete innanför Michelle. Vi sände 2-3 team ut kvart och ena stål.
0: Jag ska förändra när du innan att ha hört en sank. Vad är det för sank du att höra nu?
1: Jag kunde tänka mig hört en sank till Andrew Crouch.
0: Yeah.
1: Som heter God Still Loves Me.

0: Ja, vi tar just utstående på Paula Jakobsen och Sankren som vet helt det vi får höra ett land som Paul Atlas slår av här I stan. Vad har du där Paul?
1: Nej, men det har varit gott väl så teknikern Johan. Att var han har lärt mig lite bättre sant va? Jag sa ju att de själva. Det är en sanger som har det gott så. Mm. Till Jordan.
0: Till Jordan. Att ha en god sanger också. Ja. Paul, vet jag att oss har sin dröm och vad du arbetar vid och vad du bränner för dig och om vi tar en bokhandeln här inne. Kom jag inte in att Lussens år fokuserar på att sända tömmer ut?
1: Ja, det har ju varit akkurat drömmer och flera år. Pastor. Pastor och akkurat drömmer. Och vi har arbetat vid i några år. Mitt land har vi ett folk och samkomna som kibar för Färund Lusslands och Kvarnare. Det är inte alltid det är några falska som eldar sig, men det är hur vi är här kvar stör, störst jag. Och så syns det en negva ärende här vår Tanja Gårdlycka som är parstör och samkommer i snus, kipa fyra runt i Kina. Och här är akkurat värre en att ta med sig in i Kina vi hade vi var 13 mans som var vi. Men det är inte annorlöjs ju är till vi är mera så löjs att han har kipa fyra färon till Hongkong och till Kina där man har you know, som hon tycker eller haft som huvudsfokus att tycker bor i Kina och bli för Kina men jag arbetar splittar sin dropp näkare färor till Beijing och näkare Shanghai och det är en annan färor så till Solkina istället för
0: Och hur svarar vi i Kina?
1: Det var en fantastisk upplevelse.
0: Hur du är för?
1: Nej, jag har inte varit i Asien för. Så både Hongkong och Kina var imponerande, kan man säga. Men kulturer som är dem och väl, tjocknade gängade väl. Vinnande kulturer när jag kommer att här.
0: Rattelig örvudsyn till som vi inte är vanliga.
1: Rattelig örvudsyn till som vi inte är vanliga, ja. Det är rätt.
0: Kan du fortälla oss en tur nu?
1: Ja, jag kan fortälla lite sin tur. Det kom egentligen att brottliga på Kvar och Daniel ringde och säger att han har kipa fyra till en annan kund att undervisa när det är och vi hinner hörde ju längst sedan hinner ett och hade längst sedan planlagt sin tur för Lormann och så gärna det gör så att jag och en annan vid att köpa på lätt sörst löten för oss det och vi var i tog jag till det här kvar vi var en par statuin i Hongkong och en par statuin i Kina just nu Hva det sånn mulighet til at du viser bare i Hongkong og Kina?
0: Jeg vet at jeg ikke kjenner Jesus og være Jesus Kristi et felt i Kina er nok ikke akkurat det samme som her hjemme.
1: Nei, ikke det som jeg leser om og ser og helt ikke det man får inntrykk av. Du har nok ikke akkurat det samme plass som du har her. Og tørren og alle deres bibelen enormer. Som sagt, det bygget Här bygg var 1,2 eller 3 miljarder folk och hagtöl, jag vet inte hur det ska få hagtöl men mätningar sker så i ödlomförande att man mäter att i minsta läge 20% av kinesiska befolkningen är kristen och det gör allt annat lika 130 miljoner och som vill jag ändå mäta till välmöjl och kristna växer in i öder för Kina hela tiden i Asien så Och man mäter är sannolikt menar vi är flott här natur Hongkong till Europa så läser nämligen några hacktöl om Asien, om Kina och kvar framskrivningar visar det att om 5 år så har Kina nästan 1,5 miljarder folk. Så här är man kan säga här är stor marsk.
0: Ja. Jag kom till Kina och vi är samma bröder och syster här. Hur kändes det?
1: Det kändes fantastiskt väl. Vi var med och vi öppnade dem, så både Hongkong och Kina. Fantastiska blodskaper i alla mater.
0: Och som inte han så immiskot och allt som ni säger, han följde sina fyra och man säger immiskot ut, så är vi dätt i antan.
1: Ja, det må man säga.
0: Är det en lönspårning är ganska mer överskatt, det är mer brännande än vi tycker?
1: Ja, det var så att det omkvämt var samma vi i början, men generellt ser det ut till att det är en näck större hunkor ettergods år i här än här. Ja, det är allt man kan säga. det går sig det som vi upplevt. En väl större hunger efter tog som hur vi tänkte ligger.
0: Har du ett av sig ävner som du skulle undervisa?
1: Ja, vi undervisade faktiskt om tjockningen av de åtta ävner och så utifrån att vi ja, vi tog att kanske en hjärtan möter allt i allt på när vi får det.
0: Det var gott att ha brukt några år i åren.
1: Ja, absolut. Jag förstår ju att man får inte tog jag fyra ögat från tumma till tumma. Så det blev stämma inte av klockan ut i morgonen och det var stadshotellen om klockan ja, ett långfält. Och ta hej du och omkra löter, omkra hovan tumma och fjorden åter att lycka stressa på inne och lägga det ner.
0: Upplevde du att antingen gör det levande för dig och så du kunde ut och köra det vidare?
1: Ja, absolut. Absolut. Det var för mig är det alltid en stor upplevelse. Jag stannade runt och såg och såg och prätkade och såg till det som Gud kallade mig till tar jag var teenager. Så tar jag vidare som fiskar i vattnet.
0: Är det några händning du kan säga fram från turen?
1: Jag vet inte om det är något avvist. Ja, alltså särskilt att ena kvällde ville säga att vi fick höra till att att eller eftermiddag faktiskt kvar vi fick höra över samma vi några samkomlöjare det gjorde vi faktiskt kvön sådana parst vi förut ett av ett av månader mittlen lektioner och särskilt att den ena den sista dagen var vi samma vi några löjare var en touchfall tillsammans kvar vi det så blev mer att kanske inte så nekla detta men mer till att ta sig åt och spurt och en rik var spurning om hur vi sa det var jag tror att det bästa samföring om hur att vi helt vad skriften säger och så vidare och just nu heter kurs ju i kristendomen i Europa och så vidare
0: det har varit
1: en störst upplevelse ja det må jag säga annars upplevde vi det forskjelligt god virka i på fantastiska måter så att människor frals från imenskan tinkon och flera människor blev bröd från imenskan sjukan. Så det var fantastiskt, ja.
0: Har ni ikke nyfrelst med denne her?
1: Med en person. Mm. Med en person, mennesker som hadde vært tryggvandt i noen far.
0: Mm.
1: Og absolutt den dominerende personen var helt ung mennesker. Da tog seg de mennesker som gjør fra tredje var nyrett.
0: Ja. Så du opplevde som at Kjeva tås hugger sig ofta om Guds ord och att här vill lära om Guds ord som vitaminer och styrka till ochkara antal lut och ochkara vätter till vi kan utveckla alla människor så det där är en sån affär
1: här. Ja, absolut.
0: Mm.
1: Alltså vi får det för att det är våra primära ändamål för affären. Men ofta ändå det vi att hur mycket lyckan är själv. Vi får med uppmuntring och ja, och vi är samman med de folken.
0: Tør du etter noe vi til?
1: Ja, absolutt, absolutt. Det inspirerer meg fantastisk, altså. Og så tjøkker jeg så høylig hjertet i noe som mennesken gjør, og tar utfordringen som noe som mennesken liv vondt, og ja. Den nærmeste det.
0: Ja.
1: Så fantastisk, ja.
0: Kan man vente at du først at du?
1: Jeg kunne godt lamme her, ja, du. Det må jeg si, ja. Jeg var imponeret over det av Asien, når jeg kom mat her, og ja, vi kunde ju också tänka mer för det.
0: Hällde du att till törver att vi tvära för kulturellt eller vi tvära ur om landamörsk till att tjäna kvarnören? Eller hällde du att Herren attlar att vi skulle upp alla och egna folk alltså helst eller är det törver att vi tvärtlöms till Kina, att kineser kommer ända vid ett land, vet, om vi färdar tvärst om landamars till att hända för nu?
1: Jag hade bäg och jag hade självande ju god att här vi skulle ta och när och räkna, så fullständigt. Men jag tycker att vi lyckades till här god inskör att vi skulle färdig ut i andra land. Vi det här finns ju så fantastiska när vi såg det för en kristna tjänar mig, en annan tjänar mig i färgen, så här vi finns ju giv i öjlen. Mm. Och tog är vi då just nu en av som hon förpliktade till att geva. Att det är tog som vi då finns, ja. Men vanten är så att det hinner vi när vi lever i en liten land. Och det kan bli en slags donnehylo kan man säga. Jag vet inte om man kan bruka det otroligt andaliga. Men det blir en lydig ungfärve. Och du kan bli ja, det här är det här. Så kom du ut till en helt ära värld, en helt annan kultur. Och så här ska god viskar, fantastiskt. Och du så här ska se hungrande människan. Hur stor han är i mån till ganska tandparsen av världen och så vidare.
0: Mm, mm.
1: Det är fantastiskt inspirerande.
0: Ja.
1: Ja, det måste jag säga att det är... Det vinner ju av sig ärfrikt att man kommer, som vi säger vid kinesarna, att det följdes det syndra underligt att komma från en av hemsens minsta tjauan till hemsens största tjauan.
0: Ja.
1: Men det är så inte större tjauan och problem.
0: Mm. Så du hälsar vid att det var näka eisen i tjeva och att tjeva utbastur till ånden, att du så vidare finns det?
1: Ja, just. Det är alltid. Vi skulle börja vara öppen för att färre ut samståndet som vi skulle vara öppen för att få ånden till och. Det är så jag ganska tänkande i lösen rörelsen.
0: Ja.
1: Och som sagt, att du lever tillsammans ungkvärven och nära, nära, nära, så är det alltid du särskilt bröjdingarna till att vara ett eller annat bättre. Och då har det ofta gått att få några rejer som inte är vana i livet i ungkvärven.
0: Mm, nämligen. Klart det alltid, Jessens
1: äger. Ja, nämligen.
0: Mm.
1: Det är röst en galt andel ändå det.
0: Så faktiskt att Raman Dinsla ur Ånglande, Annette Nån. Också att det är Ånglande för att bära några ja, det var inte skulle snäcka var vi skulle färre efter, men vi skulle snäcka med en hundsvare efter att Ångland var en av de största sändetjån ut i mission och till Afrika och ärastande. Och i det så är ett inslag här från Tynton här ifrån att en kristen tjån är vår handtidsin av Poltinon. Så det är ett hotell. Och hans hotell någon är det kommande prat vid en islamsk kvinna. Här pratar vi inte på att vet var Jesus nu bara en av profeten eller en av Guds soner. Andra ting vi kände islam. Men den kvinnan har meldat dig och det är i handtiden och det har gått en rättarsäk i lötene emot dem. Och i Ångland.
1: Ja.
0: Den där tjauen som fyra några år efter tyna var lika som fyra minuter för ökon. Fyra ökon ut. Det är kända kristna. Det är kristna virna.
1: Ja, så må man sprida sig själv om vi inte har en extra tjur för allt sin. Det är en grej som jag har.
0: Mm.
1: Det är ju kärskande.
0: Det är ramant. Och ta stå nämligen, eller att jag sätter och grädde ifrån att det är vakt när det är kristna människor runt om i heim och till bönerna. Fyra omklant är fyra i Europa. Till Europa som hever vi en kontinent som bygger av att det kristna virne har du sagt det är att det kanske är under 1% som känner Jesus i Nekfunnek med oss som europeiska land
1: ja.
0: Har vi kanske kunnat färre till Kina som är så allmått och störst land och få en utblåser till att viska här och ge sådana här personer som har energi i åken så missionsmarschen är att lämna runt om åken
1: ja, det är de. En av de största törren här är det här spurt vi folk om i Kina och Hongkong. Det blir att avvist till alla bilden präntor i Kina, men det stretcher värre än så till.
0: Mm.
1: Och det är det största arbetet görs, det är folk från att den har någon till att äka bilden i Kina. Och askeneska bilden. Och det visar sig bara det som man färre vid i kurs är det att det här stretcher slett inte till. Mm. Det blev sån där människa kristen där att det var trobult vi att det var trobult vi att geva ötlån och nabuipen alltså rätt trobult.
0: Det är fantastiskt att viska i en sån land det här fast hungrar så efter.
1: Jo, det kan stötla det. Det kan stötla det.
0: Wow. Du är bara kina. Du är flera ur en London nästan.
1: Ja, jag är näka för Estanfyrre. Vi har stått upp och pratat kring det här just nu. Och det är en helt annan lös kultur kan man säga. Men här är det stora arbetet just nu.
0: Vad har du gjort det?
1: Nej, här har vi... Jag har i sådana stå ärende vi kör fyra imiska samkommor här. Speciellt i Lettland.
0: Och ta samma om du visste sig kvande.
1: Ja, om du visste att prata, ja.
0: Mm. Vad alltså, du bränner för att bo och så, men är det något särskilt som liknar er som någon när? Och ja.
1: Här är det självande. Jag bränner ju öden och fyra att det är kristna at tryggvande folk skulle bli grundfest ut i huset til tryggvann og grundfest ut i løyvet til livet og at de får fundament i sitt løyv og grundarlig i sitt løyv som gjør at det blir stabil. Du kan se alt og negg, du kan se at du sørst alt og negg mennesker som rettelig ustabil. Og nå snakker jeg ikke bare følelsesmessig, men absolutt også endelig. Det opp og nye. Og det ikke det som god innkjør. God innkjør vi skulle være mennesker som sterk og stabil endelig. Og til her mot, jeg halte selv her mot fokus hever vi jo kjemre være. Det Jeg tror at mennesker opp til å bli avbalanseret av stabil kristen, stærk kristen, som er forfyrig at være personer som tjener godt. Som ikke bare må bli tant, men som er forfyrig at tjener øren.
0: Mm. Er avbjørningen ganske veksende? At være kristen i samfunnet?
1: Ja. Det er omøvelig, ja. Jeg har ikke vært sånn jeg ferd om akkurat den tanken. Jeg synes jo bare tørven, så om man er større i det enn han hever, ja, jeg halte det. Jeg halte det.
0: Et lukket som utrustet.
1: Ja.
0: Eller opp alle.
1: Så det teknologien, vi er så, vi er så stoppfører i alle togene. Nek mer enn hva vi gjør det bare for 30 år siden, ja. Og det er ikke sånn det var godt og vant,
0: ja.
1: Så,
0: Helt sånn ikke øvne som er liksom ditt favorittøvne, at undervise om, eller nøker topp 10, eller noe sånt?
1: Ja, det har vi visst nok. Det er noe som gikk etter. Til dem stedet vekst andelig, ja. Jeg teller grøyde fremmelig, ja. Trygg vil jeg grøyde fremmelig, ja. Hvordan vi kan leve trygg, og det er godt sant, ja. Det er noe som har noen grunnleggende ting for kristne liv, ja. Men et av de tingene som jeg opptidde med nok som jeg søgneste var nå, jeg var ikke med undervise grunn av det, men jeg er også personlig over nok opptidde det er Guds vilje, og alt det som jeg vil Guds vilje gjøre. Da jeg leser skriftene, særlig Nye Testamentet, så synes jeg at Guds vilje har en rettelig høyere prioritet i midten, eller bare hvis jeg har lønner til Jesus, så er det midten det første tryggvandet. Hver Jesus til dem, så Da jeg lærte sånn at Matilden lærte åkne be, sier jeg da, så sier Jesus, med et land i tubønene, så sier han, vi er villig til å inn. Og så sier han, vi er god, vi er villig til å inn som i himmelen, så gjør det. Og bare her så gjør vi den høyere prioritering, at Jesus vil at det som høyere Guds vilje gjør, skal være pastor det av, akkurat prioritering, akkurat daglig det, ja. Hva er Guds vilje?
0: Ja.
1: Bare, du kan si at du kan støyde Guds vilje oppe i tve, selv om det ofte, men För att lättare förklara så kan jag säga att jag god hever en generell vilja för alla människor. Och han är nyfält och gott svar. God inser att vi skulle leva ett liv som är sådär och sådär och sådär. Och ett liv som har vi honom till hans generella vilja. Men god hever en specifik vilja för alla människor. Du kan ju inte läsa skriften i att god inser att du ska arbeta i fläckavänden eller att du ska arbeta som granskare eller att du ska arbeta som sakförare eller eller en vattengeir, eller hva det skal være. Det stender unga sin skriftene. Og her blir det talen om god spesifikke vilje. Jeg vet ikke hvis god kallet det til å prætke Guds år. Så kan du si at det er ganske mer generelt. Du kan prætke det sammen. Men hvis han prætker, kallet det til å fære til Sur-Amerika prætke Guds år, så er det rett og spesifikt for det. Det finner unga sin skriftene.
0: Ja.
1: Og tog du i oss utan ekvastän och nekv ojst i samband vid bön vid Guds vilja ofta han är nämnt det här som gör Guds vilja att göra så bär det här att vi bia kan man säga inte, nu trygg vi att bönen som Jesus lärar sina lärarsvänner här är mer generella och karakter djöv och nytt är akkurat dagliga brej till rulliga generellt alltså är det brej du har bruk för eller mjölk du har bruk för eller bilar du manglar eller hus du manglar eller kläder du manglar. Och tror jag vi måste att hända bönen är attla till att vi skulle sätta något specifikt ting in för åkare personliga vi vore kända. Jag tycker Jesus visar oss om vad vi kunde be om. Nämligen att det är att du kan be god om att fylla till något törver. Och det är samma att han säger fyrtio och en synder åkare. Alltså du kan inte bara generellt be god om att fyrtio och dina synder. Nu är det som att ta sig om det att ta i dig synda så hjärtat du till dina synd. Och det är samma vi känner Guds vilja. at vi driver jo til Guds vilje, men også bia at Guds vilje må henta i løven og tjokken eller løven og tjøre mennesken. Jesus tar han kjemmer i Getsemane for eksempel da, og stendte andre til andre vi tar rævlegan som krosser vi er, og du tar seg ikke bare rent fysisk, men også rent andre, ja. Så sier han vid fejren at ja, hvis det kan være annerledes, ja, så kunde jag också säga att det var analogiskt, men han säger inte vilja mig, men vilja två infärger. Det är att han ivergör sig själv till Guds vilja. Och han har sagt det attor och attor i skriften. Visst du förstår Johannes, så tar han det att mätor mojner är att vilja hans som sände mig. Och så hävde några intressant skrift i till dömmelse och kolosserbrann och nu vet inte om klarar att citera det, men han säger, Paulus säger vi tar i tryggande i Kolossians för att det vi har hört det här har vi inte helt upp att be för tecken och bön om. Vad är det så han bönar om? Att vi skulle fyllas vid kunskap om vilja hans. Mm. Och göra dem visdom och antagligen vete till att leva herran värdiga. Det vill säga att vi är öliga tryggande för Paulus att be om att Guds vilja måtte bli känd för oss människor som tecken till att leva herran värdiga. Och det säger man och tar han om i Kolossians 4:12 där han säger att det är på fraslet och hälsa tecken han som är urbojetekare. Tjänare Kristi Jesus som alltid ströjer för tecken och bön och synd. Kvi är tid skulle stanna fullkomna och fullvis i allmän vilja. Det är en öjlig stor prioritet. Om du prövar att färdiga och nödvändigt att söka hur stor prioritet är att göra och känna Guds vilja. Och det är näka som har talat med en nekvar. Ja. Att för det första kommer att känna Guds vilja men också att kunna utföra Guds vilja. Du kan säga att du tar sig om Guds vilja så är det fyra ting som är viktiga. Det första är att finna Guds vilja. Och när du funnit Guds vilja så är det viktigt att du fokuserar på Guds vilja. Att du skiftar ditt fokus så att Guds vilja blir ditt fokus. Ja. Och i tredje läge så är att tar du hevor funnit Guds vilja och jag håller det här i skriftstället.

0: för jag knöt att vi skulle leva honom ner och ta ett hävet vår skap till att leva honom ner i samfla vid han och men så när människor kan gå runt och huxa kvärt är det här en vill man liv eller är det drop out alltså är det ju pastor av hans atlan eller hever här en atlan för kunna ensam men
1: ja det är ju bor som man hever
0: hur så finner man till kvärt han vill
1: ja det finns det att du måste söka hos vilja
0: tell sig
1: Du måste hungra efter att få honom att veta. Alltså, hvis du inte inser att folk vill veta så vill han inte uppenbara den. Så det är så inte utifrån skriften. Ja. Det är de som tror efter honom och söker han som får uppenbara hans vilja. Och så tycker jag att du kan göra det som Paulus gör för Kolosser, men det kan du göra för dig själv. Att du blir god om uppenbara det som du vill. Mm. Ja. Och han tar sig rösen om i han tog sig rösning om och i Hebreerbrevet kapitel 12 och jag lyckas slå upp på rösning här tog sig han om till att ta och Och 26 säger han till kontor var 12 så tid tar det här var just vilja gods kunde få att ha som lover tar det här var just vilja gods så gods vilja är du kan säga han är fyra renar fyra nekvonting god vill häva tar det bli god om att uppenbära det här sin vilja så vill han uppenbära det här sin vilja men det som vi som människor ofta inser det är att vi inser att Gud ska uppenbara och hans vilja 20 år från tvina eller 20 år från tvina vi vill ha allt nöja, planlagt, detail ner i detail, allt alla vänjökna men min erfaring av Gud är nämligen att han övar det han ger dig nog uppenbaring till att du ska börja gänga eller fylla hans vilja då du funnit hans vilja så måste du börja fylla eller fokusera på att fylla hans vilja Och det visar sig bara att hvis du inte tar det första steget, då har du varit kvart Guds vilja i en av samman. Hvis du inte begynner att leva i Guds vilja, så fast du inte mer uppenbering eller kunskap om Guds vilja.
0: Mm.
1: Så till öjlen när jag alltid är som behöver Guds vilja, jag säger inte det är alltid så, men generellt vill jag säga i huvudsreglerna att han har god uppenbara den här. Och så börjar han efter en tillbaka känner igen Gud. Och så kvart som två gånger in i det som god behöver för det, så uppenbarar han där mer. Det är som han öppnar en av de fyra där och så måste välja färgen i den här rytna inntil den nästa vill öppna och det här vi kanske som människor har en troblöka att vi ofta inte kan gänga fullkomliga stort efter åkra sanson och åkra förnuft för vi må tåra gänga trygg och tänka steg ut och säga att det är han vägen god inte med och så måste jag söka den nästa steg
0: det är inte alltid det mest logiska
1: inte alltid nej
0: Det stendte jeg verset at han gjør noen vilje han beidler vilje å virke.
1: Ja.
0: Det virker nesten sånn ut.
1: Jo, jo.
0: Altså, jeg mener, du må stadig ikke gjøre det.
1: Ja, ja. Men altså, du løter du ivergjøre det til han og til hans vilje, så stendte han klarer vi har til en tur som skal til for å gjøre han.
0: Hva helt du får av menneskene ui av søkjens vilje?
1: Ja, det er svært å si. Men jeg halte jo det, halte jeg kan si at det et... De fleste av oss lever et så opptidig liv at vi ikke kommer før ikke gjør oss færre om hans vilje.
0: Mm.
1: Yeah. Vi lever godt liv når vi måter, og når vi måter kan skal leve hans generelle vilje ut i hverdag i dag. Men det er noe som kreften er å tog en stretch i kristelig når vi må gjøre. Vi gjør en leie, så trykker vi også noen spørning om prioritering.
0: Mm.
1: Og som jeg begynner å si, at du gjør sånn en en fantastisk stora prioritering av Guds vilja i Nya Testamentet är att bär Jesus lär sig när du det som du sa i Nya Testamentet prioritera Guds vilja högt det har pastor att ta bönar livet det har pastor att ta fokus i alla matare och här har vi ganska problem vi tar att prioritera så det ändå går ting framom du kan stöd säga att det tillbörjning är enormt det är att notera människor om man säger att du har öjlen nekva möjliga till hur du ska bruka dina frutöj och hun tog jo hele tiden.
0: Men kanskje man må minnes til at det er avbryt ikke at du ensteger det første av togene. Det er ikke noe som tog ikke hører avbryt av, men at vi minner hverandre nå at stekker av og

0: hugsaði um hvað það þú ynskir til löfi við ég hæsa af hvordan það festtíma þú í var það að kjenna hans að vilja var það að sökja það sem mamma fyrir var það að lifa út það ég mett á döfun og sér takkar að ég fekk löfi til að gera það vilja
1: ja.
0: Så det är sånt att stäcka av.
1: Fantastiskt sånt. Det är det. Och hela tiden alltid till en sån där tanke att häva att vara upptiden är att gå god vid. Både generellt och specifikt. Det är ju sista ändan så hur ser det här som är inte för mitt liv. Lägga mycket kvart i gärd om jag arbetar med råttskap eller för en öron jag arbetar med. Så är det min hjärtans långsamt. Till er att jag ska ha just här som god vill att jag ska göra. Och Jesus brann här tosa Paulus om kapitel 6. Här säger han han säger att vi skulle göra okkar arbet, vi skulle göra okkar plikt, inte vi ägna tjänst som de vill göra människor till vilja, men som tjänar Kristus är. Så tid är av hjärta göra vilja Guds. För här hemligheten ligger.
0: Ja.
1: Kvät har vi prioriterat och jag kan göra. Kvät är och kan tro.
0: Ja.
1: Och för mig är det att det är oss försvarande sådana gånger människor som behövde som jag har möjlighet till att avverska. Gör det här som god inkör. Ja.
0: Allt som du gör av i år eller värst. Det är det som blir annan.
1: Mm-hmm.
0: Så oavsett som du säger om du sitter vid tölen. Alltså, det kan vara gott svälja. Lyckas väl som att att du är tro på det.
1: Absolut. Mm. Absolut.
0: Jag vill tillbida om hans nerver och ytor.
1: Ja.
0: Gott på det. Nu är du ju vid ena frågan.
1: Oha.
0: Och vi kunde sitta en alldeles att säga att det är ju sig. Men är det något som bränner på och är vi för lust att det senaste sanchen som du har här?
1: Jag vill bara uppfordra en kvän som lustar i det till att huxa om ditt liv och spyrja dig självan hvordan står en prioritet hever Guds vilja i mina liv både generellt och specifikt hvordan står plats hever Guds vilja i mina dagligdag utom att det lever på och tas ju på och är ju på och så vidare. I sista enda är inte spurningen om som så om du har gjort något gott eller ej. Jag tycker god tar vi ett av oss skulle stanna framför honom. Så tycker vi att det är människor som säger ja, men jag gör det något fantastiskt för det. Så god säger ja, men gör det här som är väl det här att du gör det för det.
0: Mm.
1: Och det här vi har den mest tygande spurningen ligger för tryggande människor.
0: Mm.
1: För inte tryggande människor är spårningen en helt annan.
0: Och det är?
1: Det är om du varst vad händer till det dörst. Om du har tidigt stövd till Jesus Kristus som är det enaste vi god. Som var Guds år. Men när du blir en tryggande så är den absolut bästa spårningen du kan spela dig själv. Det är vad vill god i min liv.
0: Mm.
1: Det är generellt och specifikt.
0: Han så spårning blir du en påle som jag vill sätta er i 2019. Jag tar tydning att vi läser kursor.
1: Absolut. Det är väl lyckas större tydning i det som det alltid höver. Och det kommer alltid häva lyckas större tydning. Det är bara kursåret du finner. Eller generellt kan du säga att Guds vilje är uppenbarad i hans år. Guds generella vilje är uppenbarad i hans år. Så ska du lära Gud att känna. Så är det svärsta lärande att känna utan kursår.
0: Stora tack för er på det och välkomna morgon och herrens ryggsäkning ur tid och tills och det annars till tandag.
1: Tack för
0: det. Vad är det vi ska höra nu?
1: Eftersom vi förra gången vi Lars Mörlid och Petter Sandvall så kunde vi bara fortsätta här så att vi gick till andra crouch. Och här är en annan sjanger som du har som rättliga år som var det gång efter gång.

0: Hej du min vän! Ja, jag är Saltis, den levande sångboken. Vem har jag äran att tala med?
1: Det är Filip Deluxe. Han har vrickat foten.
0: Att vara lite vrickad är inte så farligt. Det går över. Du har fått en fin, fin uppgift att kunna lysa för oss. Men vad är det, Blooper? Är det något som är galet? Och Per Johan och Sofia, de är borta. Vad kan de vara? De har inte kommit tillbaka sedan de gav sig iväg för att samla ved. Åh nej, nu måste vi hjälpas åt att leta upp dem.
2: Hörru Saltis, det är bäst att jag går före och lyser upp stigen.
0: Per Johan, Sofia. Sofia.

0: alla träd och buskar ser likadana ut.
1: Tror du det finns björnar här och vargar?
2: Äsch, nej. Det var bara som Sebastian retades.
3: Hoho! Hoho!
2: Vad var det? Ja, det var visst en uggla.
1: Hur ska vi hitta tillbaks till de andra?
2: Vi har nog gått vilse. Det verkar som vi bara går runt, runt, runt. Jag vet inte vad vi ska ta oss till.
1: Vi kan väl be. I Bibeln så ABC lärde vi oss att Gud kan hjälpa om man bär sina bekymmer till honom.

nu har vi sökt överallt utan att hitta dem. Det enda vi kan göra är att lämna allt till Gud och lita på hans hjälp.

0: gest okkar Páli Hoy. Páli, hvor tun upprúna?
1: I uppvaksen á Strondum. A leið við kalla ella nýju á leið við sagt austne. For eldur munni tævur og eg gamast nei og asa hei. Og systur munni Thomas Jakob, Lisa og Leif. Man kan segja mykje spelleplass til så verre til som jeg nevnte jeg snakker jeg vi fjøren her bønt jeg vet spalde som bød og middelen husen her bønt jeg oppvaksen vi jeg snakker en større om siste bød nekker rundt om her bønt her som akkurat huset var og fløyre så vi gikk ofte her rundt middelen husen her og man følte seg nok selv den ansamme et eller annet og vi var så nekker og vi deler ganske annet. Jeg var ikke 15-20 siste bønn, ikke lengt fra hver nøren, så til røkt løyva kunne vekse opp så løy som baden og som andre anker.
0: Hei papen seg?
1: Papen hei ankeren seg, det var ikke nek, men jeg minnes anker, så blad i østene at færen igjen heien og djeva ankeren seg noen, det minnes særlig øyne hos æren, som alltid kom rennende i møterøyne, da man kom nyan vi mætte, så sindra tog her i østene, kan man sige, uppvaksen vi är för av fjall vi hinnunt eller för i fjallen är att det kan säga. Det vill säga som smadrångor så domt de är till också väl. Inte till det blev ganska tannare än korta. Det är ganska fort han horen också kött. Men jag syns att det är i östen uppvaksen vi är för rattena och det säger en skulle räka sig ratt som är i kolbarna käk. Så det här minns i östen som stortliga löter och gåa löter.
0: Ta det värsta flott. Här vi skadar fjärna. Var det en båte som du åtte kjolver et eller annet?
1: Jeg har en jolle som papen min åtte. Vi tatt jo neste østen her i Hekstø. Og vi kom til å dreie seg jollen av nye ved en våkne. Så vi gikk for å kvante 18 skulder til å gjøre nekvære sånne her. Som hadde ikke noen. Og man og så, og jollene og man og fjøren. Vi minns ofte at vi rå nere i batilen her på en her som trøntor. Bare legger jeg at. Og vi var ofte tatt vi her på en og silte midten her på en og jeg minns enda at han var mynt av okken i badnavlandet som tar vi her av akkurat jollene til okken og vi var tatt fyra smadranger og jollene så det er lyst i øsene og synder jeg av jeg så søv at vi var og nekv her og
0: ta jeg snir var det Sigmundur du sier
1: Trøndur
0: var Trøndur, ja kom han til Strøndur og få i rom et eller
1: annet ja, Strøndur og Tofter og så til Havnar, og jeg minns enda som smadranger, ganske ta vei en edloar, da ble det ikke takket møter enda. Papen heit oppgave, takket møter og binda til en leie. Så det har vi også gjort, kan man si, som smadranger, ganske edloar, talvar, ja.
0: Hva er det andre til?
1: Til, jeg domte så bra vel, jeg var aktiv og bra vi, og jeg gjerne nekka. Og man domte jo det veldig færre man fjørne, så det var ofte nekka som man helt var spennende. Sjående, om ikke du ta i knappt att trönder skulle komma och pappa inte väl stiga så blev man röpt och Paul måste vara åman så minns jag för långt vi cyklade och vi fotlade i köknen så här gamla gött här på en bara för jag nåade och långt så kom han och i sörste löt och klarade jag väl här och medan han hivade ändan och bynta trönder så han kunde lägga ert. Vi var dumt och sorg väl, det gjorde jag.
0: Som är partner så tar man gott över aktiver.
1: Ja, jag har ju östnä som smadrångor tar man väl att rippa. Det minns jag, det var öliga. Framme ta östen, att man kunde få ripping och det var hinna med en fjör man får för ett och dö och så minns jag ofta att så smadrångor och sist och annor så kappade som man om kvar kunde rippa och tjota och det här östen var öliga stort lite och vi kunde rippa en ägg från det. Jag minns att första cykeln jag köpte mig för pengar som jag finns ju för ripping. Så det var östen en frakt att kunna tjäna sig för sina första cykler. På enda maten som smadranker. Og sånn, så blir jeg også til vi egning, var det øyelig vel at egna. Det var nekvisor, bata, tva som høtt, som røde ut, og som skulle få ganske nekva stampar, engdar. Og det var nekvisor egningaskurar strånt om tva. Og jeg minnes at da i skolen var livor, og så var det om å komme fist, og at det var nekvisor som ville slippe egna, og ångte så fikk man ikke blås. Så jeg minnes enda ångte du at att ganska man var sin sån skola han tog man en ekva tojmar man fullt där man kom hem och så var man bara åtta för ju först och rikade sig till så man var ivrig att släppa av vi och vara aktiv och i att ägna så det hade inte man röst nu eller
0: Paul, det tar att du säger till att till få i rum hur så får du i rum, får du bil eller bat i rum etter sånn her at brippa?
1: Pappen min hei bil, og han var kort skolabød, så vi hadde bil ta østene, så jeg minnes at vi kort i rom. Det halte vi gjort ofte. Og vi kort etter, og fikk nok sånn eggsår i tjukk, bunter, og hadde denne tog, og så førte jeg rett og vitt i alle vera, og fikk penger, og så gikk vi møyre. Det var sånn her buntene som vi rippet av.
0: Ta å si at pappen kort i skolabød, hva var det fra og til?
1: Ja, pappen min kort skolabød, jeg var Martin Høy. Vi nekk var oss rundt om det fleste, og kjente han, og kjente, nå var det noen år siden han gavst, og nå var det så, sånn at man sjokk som kort skolabød, tok vi etter hånden. Men han kort nekk fra strender til skala, og skala botten, og halte i øsene. Jeg vet ikke om det kort øsene nok til andre fyrere, men det var øsene nok ikke før herifra, så det skiftes om, og det var en bussløyen kom, og tog var etter kjipa i kjøkkenen. Kan man säga, genom skola och det som tar vi här. Så jag känner han mest från tog arbeten. Kjallt med vojta att Arne till så är han tjommar. Men som busschaufför till så jag känner han som smadrång och mina tog.
0: Jag ser att det är flera bötterna som har gått i skola här var känt ett anledning till attir.
1: Rättliga nekv jag känner han och jag har Martin Höj. Tog han kordis så nekvar han vid bussen. Ja, och nu så kör han det. Sånn at man ikke akkurat nekvar som man tykker etter han, så han nå det han som de fleste kjenner. Han ser aldri og nyre etter.
0: Paul Thomas sier høy familien, så hokser man om det her leiende enleger som litt jo i navn og personen høy.
1: Ja, vi der er kjønn som sier nekv. Sistene har bøtt noen nekv familien i høy, og noen voksen nekv. Det är en ex som här var sån egna virksomhet innanför konsultationen Høyfamiljen och var i Øysten i Klagsvig och Øysten i Høyfamiljen som Øysten är i virksomheten. Vi har lojare större och vi har höjbilar, de har sömen och tör som köjrar till runt om i land och höjbussar till sådant med Tjaka och Konan och Margit som driver till och köjrar nu för byggda lojare runt om. Vi har en bodd i Øysten som är en virksomhet som fiskarkäpare och säljare för att få sin årsfra. Så bara om en närmans omkrets så är rättligen ägg på. Det var Øysne Rasmus Transport till Øysne i familjen, sista bandjömmar som har lastbilar, till flera löjande typer. Så det har nog varit en ägg och igen som ligger i som nog utfaldar sig.
0: Hej, vi att det är Paul, att kunna vara löjartyper till att skapa ju en arbetsplats till dömes. Det ger oss en ringvirkning in i familjen där.
1: Nämligen, och det är ju det som det geras att familjen är ganska blå östen välfyrd och kunna bli aktiva utav till och komma så i samband med näggfolk östen, ja. Det är ju, kan man säga, en elsikning att kunna viska så löst och vara visken vid sin egna ögon och natt, löjs andra fyra och ha sin egna visksamhet.
0: Paul, det skulle vi tacka att lära träd.
1: Ja, jag har valt Nekra Sanger som ska spela i kväll och jag har huxat. Og en sang om det om du vil, det var «Gi meg kraft, gi meg mot».

0: og tog bedre til øsene vaksende ideer, som jeg så ikke i akkurat samkommende jo ærestandes, at kreativiteten, han utfolder seg, og det jo godskrivet, og det jo fantastiske talenter, og jeg bruker det.
1: Palle, ta et første skole, hvordan vet jeg fjerde skole?
0: Når de ikke vel er gang i skole, og to, så gledes man alltid om det ringte ut, da jeg sørste tøyme vær, tror jag att jag alltid att jag har alltid varit den typen som damar väl att jag blir aktivare. Jag spelade en boll som små drångor och ganska stora drångor och östene. Jag har handboll och fotboll och allt det här. Något som jag brukade en orsk på att jag har släppat all på östene. Som jag östene nämnde jag att begynna vid. Att släppa att vara visken. Brukar man händer och tog var det östene. Ofta tar jag, jag alltid tog ett eller annat som säger att jag ringde ut så var man tjöter hem för att släppa att arboja vid händer någon. Jag har alltid minnes omkring att jag skulkar omkring tojma. Men ta alltid att föräldrar hade sådär, så man ville arboja så bildade det inte man skulkar omkring tojma. Tog att arboja var ju ösning eller lärarökt. Så jag syns inte att toj var ösning alltid i min uppväxt som bad natt. Att hon då arbetade, ja, men så var det en god dikt, östen jag brukade och kjölt mig inte, jag förstämde inte nek, men det kom fyra.
1: Arbetssocialen, det är framtida en människa. Det grundade ekonomiskt framgivet, så det är gott att häva till er glädjen att kunna arbeta. Palle, tar du var skolan hon? Gör det till när jag utförde vid skolan hon?
0: Halde man gjør det enn det, men hver når jeg med sommeren, så gjør det skolen imenskere, vi kaller det utflukter, eller turer som klassen, skolen, før vi gjør var det, tvær klasser sammen, og jeg minns ofte at det gjør det også nok snakke av at affærer rundt om, til disse fjøtlene rundt om, og nære omkvarven, og omkring det kanskje, men er også her man får turer, en høyland der, og jeg medpakker vi, og gjør det imens, og det minnes øyne var veldig hyggelig at være sammen og færre slukke skoleturer, som man gjør det ofte av hver januar, og det var det alltid nesten alt vi til øyne, geng om fjøtlene, og så er med pakket vi, og hun er så sammen.
1: Palle, skulle vi tenke lærer seg?
0: Ja. Jeg har valgt et annet lærer, Cat Green, til sangen Jesus Command Us to Go,

0: Paul, for Elton Schotter, hutted in Necker, Elpion Kurtar Luva.
1: Ja, det kan jag gott säga. Jag minns att när det kom till Athena vid Levon i Kjeltene så var mamma alltid till Distinfus till att göra mät och stanna fyra mäten. Det var hennes största soja och hon älskade det. Hon domde så väl att vara vid till lever och kunna Athena vid borgarna. Och det var alltid så smittande lagt när hon var. Hon hade den typen var så positiv, lagt lite och folk domde samma vid henne. Då gjorde hon alltid en negga och folk att resa här och det var systerna jag. Ja, pappa, det var ofta vi, Kia, Åta och Sigrid Gumma, som sagt, det var ofta har gjort det till. Men så kom en tog kvar mamma blev sjuk. Det var också hört, och hon var som en 8-4 gammal, då hon fick Stefans kräft. Och stövande har varit hattesligt, det sa inte gott ut. Man väntade inte om för att klara det. Och det var akkurat tog in att jag var nämligen på skola. Det var nämligen sen på ett mer att helst jag kommer hem, men jag kände långt tag att jag följde frivilligt inte komma hem. Jag har en sån tryck på att Herren kommer att ta oss ner. Och man har följt jag med den processen och lyckats av all vi lacknån och kemo för nyår. Följt jag med den processen var också drick vi tog i. Vi lacknade hjälp. Och minns att jag kom hem efter och hon följt jag med sig togna. Men att lyckats väl så var mamma väldigt stärsk. Och jag tar den här bibelversen med i års allt i honom som kommer stärskan. Och det här vill jag präckva i honom. Så jag tror att hon har hei veri til Kemovitjer som hun gjør det til Øystene i havnene og kom attor. Så kunne hun godt fære å tjene her henne, det minst annet påskastevnet vi tøtte. Kjeldene, da hadde vi ofte en egg som skulle få mæt, som kom særlig gamle kjelde som vi søtte av da. Stevnet var høttene skala. Det minst annet påske som fører til havner om morgenen og fikk Kemo, og fører direkte inn i kjelden av tjene vi bor. Och så när jag kontinuerar helt ivnaturligt. Det är flest heller inte undra så är det lilla fyra att han har. Men jag hade varit så gott snöj i vår ivetug. Och så har det styrke som Herren gav henne. Och jag hade att det skriftstaget som hon alltid citerade är bara präckva i att god kom en hjälpare. Och hon kom så djöknån, jag säger, djöknån och tjockalev och fick 12 år, nöj år vill jag säga. Och hon kom djöknån då, men tar jag så var trus så... Så kom det ordentligt efter och ta för sig hem till Herren. Så man kan säga att jag har föräldrar som vill ha varit tant och givet sig östning i medgångt. Och då hade jag östning att pappa var fyra myndigheter. Han stod alla tunna vid henne li. Kvär det för så var det alltid samman och det är tant och samman. Och det hade jag för mig vid en fyra myndigheter som jag har lärt mig och tärkt mig av det östning. Pappa är det som narkas först. Han tänar Herren vid samman län. Han är kvönda i kälten i och tycker upp. Han blev kom efter hem och sen nu han akkurat var och rutta och fyllt i skällespannar ut. Han är vänjö i skällespann just då. För jag får morro i så för att vara effektivt. Så det säger jag lutsyndrom tänare lite som min förälder här va. Som jag alltid tar jag givet med och ganska flöjde vid östene som är vittnesbord.
0: Jag är stärska fyra minuter.
1: Ja.
0: Kvär mötte du konna kött här?
1: Ja, til Øystein en god søve. Vi bør jeg bryr av at han har noen og i ungdomsarbeid i kjelten, at jeg bryr jeg langt i forskning, 8 års, så ble ungdomsarbeid sett av staden, og tar bare vidt, midten annet teg som Øystein var å begynne å være vidt til at ha arbeid av ungdomsarbeid, Gjertrid og jeg, og flere ånder. Og man kan si at så løs bryr jeg akkurat vinerlig, som så gjør noen tøyene ble mordelig vinerlig. Jeg vil bli bedre enn vel, og tog kanske öst när vi såg att vi brände för det samma. Kanske vi såg någon när drömmarna vi såg. Ta Jackson det nöjkort an. Jag är en av hem så gift och så vidt. Så gick jag en tre år så blev Petter sån och våra fötter. Som var en otrolig glädje och en rygg tog. Det som så hände i 18 år. Det var att som ganska var syndor erbjörande. Det var att Jastrid kom och blev sjuk. Hon fick stafest gikt och det som var känns annorlöst än vanligt. Det var att det sett sig av lunkene. Lunkene blev nysett. Så tog jag blev hon sänd nya rutshospitalet till Kanningar och Levitjer. Det var så mycket särstakt att lacknarna och specialisterna ville gärna följa vid. Ja, lunkene blev bara värre och värre tjärn. Ja. Och därför nyra nöcker ut 30%. En tjej 8-30 allt av er. Jag minns långt att han tar varje lunga transplantation, nämnt. Tog ju ganska man gör att det är pröva allt möjligt med sin, och inte gjort det. Hon tog ända størst kreft med syn for jeg vet om dere kom til fyrbyrja. Så vi får jo ikke noen viker og måneder ta. Her vet oss nivåer og arbeidsopptalen og lunsje. Det var en hørtøy, men en hørtøy til løyde en til når jeg har noen eller døde. Det blir borsker. For dere var det som vi bare kom og tatt her her. Vi klinket dere til denne bøn. Det jeg minnes jo ikke når jeg ser tilgang til en lengre tøy at Har en berättat att vi har kunnat att, ja men, jag kallar det inte att vara löjar. Du vet att det långt och finns ju fyrspåren och kunde inte täcka uppgång på att det som löjar upp här. Kan vi då sagt nej, det var inte klart till det. Men så kände vi den att vi kvar god berättat till oss. Kvar vi inte sa, jo, vi vill jag fara hem och täcka uppgång på oss som löjar, som pastorer. Utan vi ganska skilt till fullnäckat av er. Og så gikk han tog, og støvann var bare så løy, som ble stabiliseret, og kjøpte må være torsfør. Lunkene var ikke vel fire, hun tok nekk med sin. Og vi begynte å kjøre fem som innsett som pastor Per, for kjeltene. Og vi brente fire tog, og da begynte bare når vi nekk var ledges til, huset som er det gamle kjeltet, det ble for løyte. Så gikk togen, hver vi det øyne opplevde at vi ville ikke stemme til Florebøten. Men lakna så att det här ber inte till. Då gör medicin och tar gästekor. Det här löjde inte. Och då var det en tryck här vi kände. Ja, men hvis här en läget åkna vi skulle få florbad så må vi trycka för tryck. Så vi gör det så att är att vi får trossa lakna när man lägger är medicin. Och lakna när var vi på att här att följa vi vad så hände. Och det som så hände tar jag en tryck var färden gäste gastu medicin. Det här är den långa tölen för upp. Og det har man ikke forklaring på. Og det tror vi på at Gud han gjør det nækka. Det er for å pommel 30%. Og det gjør det så at hun var førfyrig at ja, men vi kunne få bøtt. Og så ble Maria først født. Og 2018 så kom Sara. Da fikk vi tver jenter, 18 av Peter, som 2-1-0 ble å si, tve mirakelbøtt, som en slags sikning for dere, som Gud gav dere virkelig gav dere. Då vi tror honom. Jag sa till honom, inte kom hållta mal än, hon stadde väck Abjörngar, så vi tryggde än och bygde om en fullkomna gröjning. Men inte vi är så har vi sett god görs det här. Och kvart så må vi bara halda fram. Så heter han lyckas med en tillgång där av akkurat kattle som pastor Per, som vi förutjöken och nätt. Det är inte alltid omstövnar som skulle leja sig till det. Kvart skulle vi tryggde här honom och lyd av det som man löjer och kom till mitt i målstövn. Och han präckas. Och där kunde vi sannliga vittna om att vi där ser god präckvasse. Att vi, han är trofastor. En gava givet till oss.
0: Det är till.
1: Ja.
0: Jag ska tro att jag glömde att kunna hitta att det tyna. Jag också inte om tjockna. Men jag också med att det är så att det inte på böten och god gör det att det är fingerböten.
1: Det är en fantastisk glädje. Och man kan säga att vi kommer till att vi ska trångt ur motstöv och Det här mötet av Lövnån, så eller så, och allt mötet av imiska matar. Men så har jag sagt att Gud han är lovare vi. Och att Gud kan tala mitt i motstående, mitt i det fjallet är störst, eller tunnelen är djupast. Att Gud kan tala, han kan geva det ett år som vi inte har känt till oss och ett år som vi kan hålla på, som vi kan bygga på.
0: Paula, ska vi täcka läsrätt?
1: Ja, jag hade vi kan gott täcka ett läsrätt. Jeg har et lære her ur de gamle fløvene til kjeldene, Guds fære hjerte. Han sanger øyder i Guds huset her i glede.

0: telefoontje uit sms in kwestie, doe maar het even houden.
1: Ja, dat is er.
0: Fortelista.
1: Skalala.
0: Ja, dag.
1: Jeg omskriver så løs. Mass, pappa Paula, sannelig nekker for de unge. Han vært en sera viktig rolle I tjøkken alle min ungdom. Han vært jævne middelbilen, kommet I vår oppmuntra med, og han vært vi å gjøre mer mot I nekken tunge løtten. Jeg får ta I egne kvarer for huksi om hans store hjerte, for øyne som mer. Og dette sats atter Paula, Øystein som samkomt å gjøre. Takk for tilbake. Hon kan de undermöt hette att ge upp mot ring till dig, man kanske inte känner så väl.
0: Vad säger du på det, Paula?
1: Ja, det är gavår och det tackar man för det. Och det är uppmuntrande höjre att det görs gott till ångerna att man har vidlat uppmuntra och tycker jag att Mass, han bekallar han förrörs, papen bekallar han Mass och han tycker jag att han kvar vid glädje och står efter. Att det är ju ont att man bara känner en uppmuntrande I år, ja. Alla är inte anker som är bruk för att uppmuntra och det är en tygande tjänaste som allt kunde få låta I helg är att uppmuntra. Kanske att det är det sista. Herre, mer törvade. Lord, I need you.

0: Idag så har vi just en samråd med Rickard Svarsson. Rickard, välkommen.
1: Tack för det.
0: Jag ringde till din jar och så säger vi till att jag har sett ett poddvarsp av Nednum från hans kjölder som heter Piers Morgan.
1: Ja.
0: Pratar vi ens med Stephen Mayer. Nu vet inte om det är någon som du känner.
1: Jo, jag har vi hört på år. Ja, och Stephen Mayer har vi lyst böcker av. Och Piers Morgan känner att vi var näck flöjd.
0: Ja, han är känd journalister och har arbetat flöjd. Ja, han är väl arbetat i Mysko Blövon, Daily Mirror, CNN, och han är väl just nu, och The Sun, och forskjellig. Han har varit känd från som domare i sån här sandkapping. Ja,
1: bär ju i Brettland och i USA.
0: Britain Got Talent.
1: Ja.
0: Allt jag säger att du är domare på en del, bär hon själv i en skotska, Susan Boyle.
1: Åh oh, ja. Ja, ja.
0: Då är hon fraveran amatörsankar och så kom en sändning så...
1: Så han gjorde en hemskänta?
0: Ja, han blev också väldigt känd.
1: Ja.
0: Men han har pratat vid forskjelliga personer, tog sig om politik och vysande och kvartalsyn. Och för några man så hade han i samråd vid Richard Dawkins.
1: Kända artist, neodarwinisten, artisten.
0: Han är väl en av kändaste godlösningen av Neumann, va?
1: Ja. Och jag går vid när John Lennox debatterade vid en augustfyrd färfer, visst inte tror jag för.
0: Ja. Först för var i Alabama.
1: I Alabama och i Solstaten. Och så gärna han var i Brettland och i kända National Museum här som Beinagrindner av dinosaurenörn.
0: I Oxford?
1: Jag hade varit i Oxford, ja.
0: Okej. Men nu är det Stephen Mayer.
1: Stephen Mayer är en alltså han är känd till att kämpa till Bayern för vissent. Han är uppbyggven fysiker, geofysiker. Han har också en doktorgrad i filosofi, husbäcker. Arbetar i Seattle, en stån i här som fast vi att bruka vysen till att argumentera för att vysen de mötpräger är så god. Jag har glömt höjt stålen. Discovery Institute, passar jag. Och tar här ut ju några böcker. Och här är det några känter som vi har också lyst böcker av. Men han har så skriva Signature of the Cell som nog kom utkänt. Tog han skjärna, han har vi lyst. Darwin's Doubt, har jag läst, och stans först som The Return of the God Hypothesis, alltså god hypotesan vänder efter. Signature of the Cell är en bok på flera hundra sjöer, och heter Signature of the Cell säger att detta är underskriften till att kycknen är fyra att det finns en vysig skapare att han fyra. Kycknen, så det som ser samman vid sin tälgilda tältene, alltså DNA, vi så inom kan man säga alfabetet som så omsätter och gömmer information upplysningar som så att det är brukt till att göra nanotoll alltså proteiner som så samskifta allt det här vi där vi så kommer mer att ja för sig att lucka ut till pura och mövligt att det kommer så själv och så kan det som vill jag säga en arbete brukar så några miljarder år till vilja ta. Det är det inte göra, och det är släckligt präckva, upp på en nägra mat.
0: Men så är det signature in the cell. Vad är en kyckna för nägra?
1: En kyckna är det minsta, nu ska jag inte säga definitionen, men det är ju det minsta kyckna, eller det minsta parsten av som kan lövrunda, som kan existera, och som innehåller en kyckna, en chattne, typiskt vid DNA och RNA och så allt hit som hör till vid kyckna och teer. Det blir bara mer och mer samma sätt ju mer vid granska vid kyckna.
0: Vi har en kropp. Hennes kroppen har nekvorganer, nekvar, bönagrinder och vötar och vev, allt detta forskjelliga. Hvis man prövar att reducera kroppen i det, så kommer man föra långt ner, så kommer vi till kyckna där. Allt är samma sätt av kyckna.
1: Ja.
0: Och för man så långt ner, kommer vi så till
1: Så kjønner du til anstegget på

0: staan, tú hefur chicken membrane og tann chicken membrane hon lover own on the flit a ferast in the ut even chicken membrane na og ta kjenna við ta sum hava ginja minum skóla kussu og chicken membrane and lover kalium natrium pumpan sum suðu fyrir at er at my bra put the charles we are to er urla sama sett
1: so the lower urla technist
0: ja til er
1: Hvis vi nu fortsätter ner efter till så kommer vi att lägga smörjer upp på det smörjer som är aminosyror.
0: Ja.
1: Alltså vi tar vi fortsätter ner så ändrar vi väl i atomen och så.
0: Jo. Aminosyrorna kan man säga till det som sammansätter protein ju. Och så har du DNA som så att det sammansätt av inte bara aminosyror men av en personlösning, alltså ribonukleinsyror. Och sukerstoffen och till det som James Tor från Texas professorn i organisk kemi har i fjör lustig allmänt att han ville debattera vid han Lufrangen som kunde präcka fysar som man kunde framlöja hese här naturlig ämnena till att kunna framlöja hese här byggklossarna. Och här var en från Bretland som kom, men ta han visst man hittar ett så kan han inte präkva ta vi nu till er vissent i behöver.
1: Men ta min mening om med Louisen fuck är så ibiskar. Så är det väl är det också att han för. Fast det finns väl att han spoilar att han för eller vad?
0: Tjekkat ja. Så kommer på en av de materialistiska hemsaskorna som säger att allt det som inte kan avvisas vid tajmen metoden, alltså metodologisk materialism, vid tajmen metoden som nu visar en annan fjärdel tax till det som vi har. Först och tomt är så är det inte visande lite, så är det inte visande långt.
1: Okej. Jag tänker säga att det är ett eller annat som man inte kan förklara det. Så ser man bara, jag hade ett mysterium, men hade kanske vi finner det.
0: Hade kanske finner det, att tålen blir just bättre, och vi där finner mer kunnliga. Och så hade vi tors att vi var unge. Här sagt man till sjön.
1: Ja, det här man kallar God of Gap.
0: Ja, mötparsen brukar arbeta med God of the Gap, men vi kan se hinvända att materialisterna har ölande gaps.
1: Sjolver,
0: ja. Det var en rastänna som var vurs till i hans sändningsnär som Meyer hänvist till från 2016 kvar det var evolutionära biolufrängar som hade en rastänna som var 24 av kända Royal Society i London här som tar sig till spornar till vi om nu han är neodarwinistiska hypotesan avstöj helter och så var sera skeptiskt och här var en esteriska lufrängar som sätter spornar till vi om vi skulle bara släppa till Aston som man arbetar vid och som ju var vi kan säga en praktika i skolutjåken i Färjön i läroböken Lufrey men som Lufrengar som inte tycker på god sedan spornar till vi där så jag hade inte att Aston är kommande långt så i vidvar inkry och lös om det här
1: men man ser ofta att Vissendalig urslid er så kallade til prosorisk eller sannløygar som er fyrirbils og man er til røyar vi at tilpassa seg et som nødt vissende og nødt gransking kommer fram og til så hent så veldig ofta at man er rettet inn og sånne ega det er man gjør sånn for astronomi og alt med det man gjør og sånne men akkurat det hesten vissende her stender nek mor på spil eller gjør ikke det?
0: Just det stender en heimsmynd stender på spil ja Det har vi der. Så man kan säga att gasen heter en höjlig kick för så falskande. Att hon var inte slaktast.
1: Så jag hade snus om åkara äkna upphäv och kvar vi där som människor.
0: Ja. Och det som här har följt. Ja. Och tar komma ju in av näck imisk vidskifter tar bara Piers Morgan och Steve Meyer. Och jag minns jag tar kommit några tjuktna som nämnt det här och inna upprunnan alltså Big Bang som Fred Hoyle ju gav navn til høyde til det at under Jansjonen halte være som var Marit Justice Spice-semme. Hva var Arne til? Altså, vi kunne ikke greie fra hva var Arne og til det som inne og kjente ikke noe som Piers Morgan at enda sier at dette det som fer han at trykke på en god til at hva var Arne Big Bang? Altså, hva var Arne tilfær, Arne Orske, Arne Rømd, Arne Tui. Og så sier hun der, her var ikke, nothing. Så vi tar unga fragrang oppa kvarvararen, her var ikke tilfær å skabe utfra, og så sier Piers, her må være en ekstern måter som kommer inn og frivillig sette nær i gang til som vi tar i det. Og hinn enda han, tar han tås av vi god løsninger, som sier til at vi og han nevner Richard Dawkins her til henne også, Janne, at Løvi ender utrolig ut, ta ut her. Vi begynner til livet null, og her begynner Løvi, vi er nødvendig tilvilt, andre mening vi Løvi noen, og vi ferdjøkker Løvi, og Løvi ender, og her han kjetter, og Piers Morgan sier, at han øyelig høbesleis og vanleis tilvære. Han sier, jeg vil heldre hava, at han mening, vet du, at det en skapare, og at han heter Løvi, finnes noe mer. Så tar færa voja og sender ikke noe.

0: Vi talte fram prat nu vi Rickard Svarsson, Rickard vi har snackat sen om Stephen Mayer och att prata som han hör vi Piers Morgan. Då nämnde jag Stephen Mayer arbetar på Discovery Institute. Han vi spurte i sändningen är du mot människan där så där och han svarar på sig då nu. Ofta när det sätts så där knuskar upp att det är så fyra eller mot hens ner och men Sverige kan vi resten bara på samma sätt. Kan man när vi tar han kommer vi åker mittellösningar.
1: Ja, alltså han kommer in och utsändningarna Gustav Darwin vid synen kan det gå någon färre om avgörst att det är färre fram han kallar det adaption, alltså tilläggningar vid Göraslöven, Fuglaslöven och öron. Som vi avvarska av omstöven, av omkvarve, när omkvarve, tar vi det vi gott. Alltså vi tar oss nu i bakterien, det är odagliga, har vi en utväljning
0: i bakterien. Natural selection.
1: Ja, det är ju, det är samma, visst det är några fastliga ävner som bakterierna så vill jag ta bakterierna som klarar sig bäst utan att förslän överleva. Det är det som vi ropar för mikro, vi kunde kalla för mikroevolution. Och det är välbyggda stafest. Och det är det som Meyer skriver till här. Att det är, här kan man inte se emot det i rövrigt. Men det kommer till att greja från större bröjning med Jaroslö, alltså hur fåglarna kommer till. Och studier hur blev det till makroevolution det är något som är vissna eller stafest eller präckva och Meyer kom in lövrundar steinrenningar det vill säga fossil lögen eller fossil record som man säger ensko här ser man att det är låp du förstör gör oss lö och så ett annat slö men du manglar sig mittlens stjörslön som vi minnas till fra Lufrebogen till vikingskola att det som vi kallar för att det träd alltså träd ju människa där man ser att det inte är grönan för ut efter vi är i middelstadion det är ju stadväck inte präckva alltså

0: summer nail in the chick no the live layer was here shall Richard Dawkins newly a mod weekend so it tells you at cause chem to fries near smashed the mule no or smashed molecule no som ju att en big bang var det här alltså gas helium och ja hydrogen så vi är så tvärt oxygen och så vart det nitrogen och så kommer det samman och till först just nu blir luren ävner från luren ämnen ska det få minus ur ödlens ner gångt som vi kallar för ämnen för evolution vi är ångar vi kommer och han släckte kom ur starthåll och till gröna hos luren ävner som är nej utlända kyrkna blev till den
1: där sjukt. Men på Wikipedia heter Steven Mayer så ständigt där att han är tillhängare av en pseudo scientific creationistic teori. Det ska nästan rätt fördomsfullt att skriva så då.
0: Ja.
1: Pseudo vetenskapligt. Ja, så till falsk vetenskap.
0: Ja, ja.
1: Och det var spåren hur kan hur rätt att definiera vetenskap.
0: Ja. Ja.
1: Enda mål så vill sen inte låta det sanna gång.
0: Det är det. Det är klart. Det är det som man säger enskilda att du ska färre här som the evidence leads. Alltså du först här som prov först han för det.
1: Ja.
0: Och det var känt Anthony Flew som Svalle som var känt där bräsker husbeijing eller filosofer skriver en nekka kjendabög at vi alltrus debatterar vi med landa C.S. Lewis gussar nok der og i sånne gamle døver skriver han bøgjena there is a god her er en god hver han sier at utra tøymon tasmona lisi og tasmona tos om samband vi kjøknina og dina fekk han til at måtta att här finns det en god, här finns det en skapare att han för. Och det här gav hessa börsen ut för nu flöjer han sköna. Då skriver Richard Dawkins om alla börsen och säger att avslutning till att Anthony Flew skriver börsen är att han är Anthony Flew skriver hessa börsen är att han har blivit gammal. Han är octogenarian. Han har kommit upp på forskning. Ja. Men det här som Richard Dawkins är det. Richard Dawkins är förforskning det. Men han debatterar stadigt. Han är inte för gammal.
1: Okay. Men det var ju uppsökt här att en flug kom i sig bösen. Hvis man för att jag nu kände forskande så var en av de kändaste godlösningen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men dessa upplösningar var helt enkelt också nere i vissnade omform. Och i min av skolan och en universitetsomform.
0: Ja, det var det. Ja, ja.
1: Och till för att kunna fortälla när man kunde ötla samt om det här.
0: Ja. Ja. Aftur her er það valdandi heimsmyndin, materialistisk heimsmyndin sem gjør galdandi. Mörmör, kan man segja.
1: Men það var öll ofta sagt að þetta er öll vísindar fólk samt om.
0: Ja, það var það ofta.
1: Það var öll ofta sagt.
0: Það var öll ofta sagt.
1: Men það passar bara ekki.
0: Nú, og það man svo leser om vísindar fólk sem fer við móti streyna, against the flow, bøgjen som John Lennox skriver. Hvis du først møter strømmen, så vil du hongte ut av meginparten av tøymen som hever til materialiske hodminnene. Du misser, det er ikke dømer om at kjenter gode gransker hever mist arbeid og årsaker av tøyre avskåen. At tøyre møter, jeg sier her. Valdende nye darwinistiske avstøyene.
1: Ja, då nämnde du att börja vid att vi kom in på Discovery Institute i USA, så här som han arbetar, Steven Mayer.
0: Steven Mayer, ja.
1: Men här är en granskare som är i Cambridge som kallas Douglas X.
0: Ja.
1: Du kände ganska han.
0: Han har en liten bok, ja. Ja.
1: Han har just empiriska kandikar. Innanför mutationer, kvad en mutation mäknar. Ja?
0: Mm.
1: Och han säger hon är så älmarska, säger han, att hon kan störa sig. Ja, hon kan förstöra. Han säger till att hon är musiker är och så kommer olja in.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och jag lägger. Men han som gör ranchingar att du öjs någon och skriver gröna runt den. Och beslutet var till att han fick sätten där.
0: Ja. Och här näkt dömer. Särskilt i USA.
1: Alltså det var simpelthen tvärt ut?
0: Att det var tvärt ut av lärarstånd. Det här är en örvig avskåning.

0: Jeg halte frem, vi prater noen ved Rikard Svarsson, og prater jo grunnt av at jeg forstod som var en samrøve og i sendingen i podversen til Piers Morgan, og her prater vi professoren Stephen Meyer og om biologi, om løyve, om opphavet løyve og om hemsmidler og første sønn. Rikard tar tos og jeg sa sendingen om ateisme, altså hvis du hever en materialistisk hemsmid som ikke gjelder Piers Morgan, så sier han så har du et forklaringsproblem, sier Piers.
1: Ja, tror jag ta vill du utelukka allt som kommer externt in, to utelukka till en extern kraft som kommer in och ger allheimen, kanske att en big bang, så ser vi att vi tycker på att kommer något externt skapar man ut in och sätter gångt i allheimen, och här vi får vi tillfär och vi får rymd och vi får orske och vi får tog och så blir det, men hin säger nei, jeg vet ikke hva er. Kriterien ikke er bare. Og så sier han, ok, hva kjenner oss fra? Nei, vet jeg ikke. Og så sier Piers Morgan, det er ikke godt nok. Hvis du sier andre god der, så måtte du forklare for meg, hva du heldre andre god der. Og så sier han, jeg gav det ikke at det er argumentet ikke der. Og Per sier at han tror at det er en kraft som fyrer ut om akkurat fætnerevne, og som er opprunnet til tilfær og rymd og tøy og orske. Hvis Arjen var ikke tilfær at skabe tilfær til logist, at så må akkurat ekstern komme inn. Jeg ser det gant. Så kommer det inn og vi nevnte en kikna og han nevner, Marius nevner Bill Gates, som jo står med Microsoft, som gjør telt forrigt. Og Bill Gates har sagt at DNA er som et teldeforrit, men bare så øyla negmere sammensettet enn negativt hus, som vi da ser. Og at det alltid er en forrit der, at det er teldeforrit. Det vil si at DNA er som er kikkene, må ha en opprona. Det kommer ikke bare til, vel? Det er at det gjørst til å gå med informasjon, opplysninger, som så alltid kan brukes til å gjøre proteiner og det som vi kan kalle for nanomaskiner som ferast inn i kjøkkenet. Og så kommer det her fra Ivra øst innenfor Alheim, det som er fine-tuning av innskån. Og så må kalla det anthropic fine-tuning, det vil si at det er fininstitlet til at mennesker skal kunne være hjørn. Og så har man noen parametrar, og til bøkeskriver en bøk som er, hun er The Five Numbers, og det er altså ikke en tryggvande med som skriver det. Det er en segulær som skriver The Five Numbers, hver han tenker seg fem parametrarna fram och säger till er så osannsynligt att till så funnits själv Fred Hoyle tar var här vid Fred Hoyle säger att det är en superintelligence att han för han kommer att skriva som god man säger en superintelligence som kan klara funtuna det så väl av människa och att han kunde finna en höjda sändning på sig.
0: Du tar sånn om kjøknene, eller til å ha vi inn, ja. Hvordan kan kjøkkene gjøre i en mann av kroppen?
1: Jeg har ikke tatt i høyden. Men det er milliarder, bare i Høyland. Hvis du tenker neuronen i Høyland, har vi milliarder av neuronen.
0: Jeg har litt sjans at vi en 14-0 natten, for kan det bare. Det er så 100 billioner.
1: Ja, det skal passe.
0: Og inni i hver eneste kjøkkene er ligger DNA-kota, strong.
1: Hvor er kjøkken ligger DNA? Ja.
0: Og han har sett 30 milliarder genetiske bokstaver.
1: Ja, det er rett.
0: Så 30 milliarder ganger vi 12 eller 14, jeg vet ikke, billioner og sånne. Vi er oppe, altså vi ganger rundt ved kroppen, vi er et kemisk mirakel, er vi stemt.
1: Og det fungerer, at de fleste inntil vi er han blir gå med. Nek blir gå med. Som blir hun tror jeg. Og univers, ja.
0: Det er så fantastisk som det er. Hvor lever vi ikke av det her å gjøre? Hvor blir vi gå med og begynner å skratte og kroppen sier fra alle enda så lukker organismen ned og vi dør ikke. Det er en større spørning.
1: Det er en større spørning, ja. Og så kan vi komme inn og vi har rakt av ultravioletten strålen og vi har utsett for skælen, evnen i omkværen og så er.
0: så kom in
1: som gera mutationer ur kyrkna som förra till krabba mig och andra ting.
0: Jag ser mutationer där snackar om som har skapat allt detta fantastiska kärnet. Det är så med mutationer som ger till att vi har arvliga sjuker och som har hjärsta problem och imiska familjen och mer fireblind och kvar det. Det verkar som en ansök nästan.
1: Ja, ja.
0: Men det är ju allt, det är allt tillfärd att snacka om. Kroppen är materia och en av förständigheter alltså sitter Jesus och tar sig vid en kvinna, ja. Och det tar som en tillbyr han och så säger han vid en god är ant. Och det som tillbyr han må tillbyr och i anta och i sandlag. Alltså så säger han skaparen är inte materia eller, men han är ante.
1: Mm.
0: Och hvis en människa ska komma samman vid han så må han också connecta vid anta.
1: Ja.
0: Det är rätt centralt i det kristens runde, det som man säger vid kvinnorna. Ja.
1: Just det, just det.
0: Men det här säger att anten är upphäv till materierna, kan man säga, med så god skap.
1: Det är det. Det är det.
0: Tui haldi är ösning att inkarnation, eller att det är god blev människa som det ständigt skriver att han vid er att han säger som säger att du fyllning tujana som för jag brukar att åra fyllning av Paulus och sände god son så en fötterna av kvinna så han fötter in i akkurat släkt det är faktiskt ett näkst större mirakel än vid ofta jag och färro
1: pura visst och det pura visst och tar vi så komma i Ibre här kvar vi tar om underverk och så är så är det tar som ofta refer fram med Mildrock och trus du och Richard Dawkins brukar dem som John Lennox tar debattera i Alabama och han säger vi John Lennox
0: Resurrection
1: ja, uppröstna nämligen, do you really believe it? Och John Lennox säger yes, I do, of course I do. Och här är det som klascha.
0: Så spyr han om så spyr han om do you have any evidence? Så spyr Lennox, do you believe in your wife?
1: Yeah.
0: Han blir det sånt där. Han blir det sånt där.
1: Jo, ja, akkurat. Och tar du var inne i att här vi Johannes och Jelena, alltså Jesus i vattenbyn i Kana. Jag måste säga, okej, och så säger folk, ta blir still. Nej, ta blir still istället. Du kan inte göra H2O vatten till några som manliga växer i vindro som ska ha sol och tog socker som så gerar och blir till alkohol. Och ta ordna Jesus på ett splitsekund. Men så måste jag kunna säga att jag gjorde det för att jag sa att det var bara för att imponera att Jesus gör. Han är väl den mindre att han för att han är det samma vunne.
0: Glejen
1: ur en brittlopp, ja. Vunne var uppe, här var inte glej, men Jesus kommer sig.
0: Men när man kan vara inne i rummet att fyra vatt kan blöda till vunne. Alltså vunne är det tycker jag att det är att göra vunne. Men så tar jag vatten blöda till vunne efter en det känns lite sekund där, men jag tror att det är en löt. Det här leds inte göra åt den naturliga när vi har sett det ut av funktion. Det här går en jobb.
1: Det går en jobb, ja. Och det passar inte in ut det här metodologiska materialismen. Det här fäller utanför här. Och det är som jag som mannen, jag som känner mannen som löjtar under en kväll till ständ under en gädlig och så löjtar och en kämpa på sig. Jag löjtar ett bild i klart, misst den här djur. Alltså, hur ständ så är nej, det är bara just det. Jag missar det ju. Och vi fländer att det. Men kvar ska man också säga att den materialistiska hönsmynden lurer sig
0: alltså. Alltså, hända myndna vid Billiklund, hända alltid platinka i Europa och till.
1: Ja.
0: Amerikanska filosofer.
1: Ja.
0: Men man kan helst ju gänga vattnån, ett larus upp från dig i natten, tror jag det är utan en naturlig när det sätter utanför sjön. Men det är något som nu färger vi en annan väg här, men att just det som C.S. Lewis struttes vid.
1: Ja.
0: Och där han diskuterade vi en spasertur vid Tolkien och nu som då och att en tre två.
1: Mhm.
0: Kvällt att spasera. Här han ser vi vid Tolkien att to varst allt om mytologi och to varst experterna för mytologi. Men och så trust du på uppröstna från dig och så att ju myter sig.
1: Ja.
0: Så svarar Tolkien, ja men hade moden med hässar myten i öronmyten, det hade gått som myta och hon sa honom.
1: Ja, just det. Jo, och vi kunde sagt att nu gör vi, alltså vi kunde göra ett avstöj som säger, vissna ett avstöj som säger till att till löft är färd utom nottelövnar, till galdan nottelövnar. Vi underverk. Undertäck är alltså underverk för gode. Ja. Så vill hinse en om som måste jag ta domskap. Men vi tar Isaac Newton. Vi kan ta så kändaste wisdom men där vi börjar ja uppskattar du inne. Isaac Newton, Michael Faraday och Thomas Faraway,
0: Copernicus,
1: Kepler och Copernicus och
0: Galileo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och James Clark som Einstein säger var största wisdom man som måste han leva. Så här så alltså kan man.
0: Ja.
1: No. Hur ska det till att ta doktor hade jag att göra wisdom. Nej. Ta så vi att ta skaparen som står att för ta runt jag fyllde spåren och skaparen så jag kunde se man på sig att visst nu.
0: Men som man ser att så tror han är god till så stäcker han wisdom upp så helt och finns det ändlig förklaring snart. Ja, Newton säger att tracka dövot.
1: Tracka dövot.
0: Hon kör det mer spännande det här.
1: Ja. Att worst att här är när några lower som tog kanst fylltja. Vi stavar vi allt var rönt till väl jam så var det rönt så var det kaos då hela.

0: Jeg holder frem, vi prater nå med Rikard Svarsson, og oppfrontet til at, eller grunnet til at jeg med Rikard kan prate med til en sending som vi av Tattbergsbund til Piers Morgan. Her prater vi professor Stephen Mayer om liv og om opphavet til liv og hva som synes. Rikard Mayer, han arbeider av Discover Institute i Seattle, her arbeider jeg rett og slett nekker gode menn, eller gode folk. Men en av dem som arbeider her kalles for Gunther Beckley, en tyskare. Kjenner du til navnet?
1: Nei, ja, han har vi kjørt om.
0: Ok. Men han livfrøyngur, han professor, han ekspert innenfor, han sørfrøyngur innenfor det her som han kaller for fossil, insektfossiler. Fikk også insekt oppkallet etter seg. Han var i mange år leier for en museum i Stuttgart i Tyskland, det kallet Naturvissenschaftliches Museum. Og i 2019, da var 200 år minneshalt for at Charles Darwin var born i Heim, og halvt andre år var det en søgjern, han gav ut bøysen av The Original Species, nei, 1890, tror jeg. Da har man en større fremsynning i Stuttgart. Rattliga större framsynning och det har kommit ut vid 100,000 folk av vilken rattliga Tyskland som naturvissenschaftliga museum i Stuttgart Kipa 4. Och han som är, som man säger, tillgänglig att han fick allt det där, det var Gunther Beckley. Så säger Beckley så där så den förklaringen som han gör i nätet nu att vi helt i øyne at vi skulle ha kritikere, vi, altså der er kritikere, så jeg setter noen sånne vekt opp, noen sånne balansevekt, eller så, liksom. Mm-hmm. Vi tverr vektskaler, og i øyne vektskalene la bøten The Original Species, og henne er vektskalene, her lå i øyne bøker, Darwin's Doubt, og Darwin's Black Box, og jeg heldte bøten til Stephen Mayer la øyne her, så här låg nekva böcker, där fyllde mig. Men det stod jag vid i växtgången till att hända en ena bösen från 1880. Hon var tyngre så växtgången för uppe. Och det var något som fyrer att säga asp, kan man säga. Men under det så här framsynningen är så förrän så spyr Stephen Mayer. Här så böckerna så lite här som tillagda av växtgången här.
1: Och så spyr Gunther.
0: Och en spyr Gunther. Hade du nägan lyser där? Hade du nägan lyser så böckerna? Så säger han, han är inte lyssnad, men han är lite omöjlig av dem. Så säger han, är det gott nog att läsa omöjlig av den här boken? Och har någon mening om den här boken, tror du bara lite omöjlig. Så säger han, det är det kanske inte. Han får så att läsa dessa böckerna, börja läsa det här jocknån. Och han läser böckerna till Stephen Mayer. Och han brukar säga, the compelling arguments. Han var chockerad över att läsa. Och han förlåg som tankebox. Vad händer här alltså? Det hände vi att han liksom, några år sedan kom ut och skapade honom och säger till att det som jag tror på att det är bara blinda processer som kunde styra alldeles ner. Jag tar inte avstånd för att. Och i 2016 tar jag konceptet här i Stuttgart. Och några knutrar att det ska vara. Kan det vara till vem som
1: helst? Same procedure som just när jag gör. Ja. Han får upp emot tajmen som här var till homen som valt där. Han är lärt med stålen. Och nu tar sig att det är röket som heter neodarwinisma och Darwinism, människolära. Du kan inte komma vid en där divergerande mening utan att förälla en gång. Visst du måste ju det. Det är så omvist.
0: Ja, man tar ofta om det akademiska fralset, ja. Hur viktigt det är. Och universitet betyder en sammansättning av unity och diversity. Ja. Och det unity in diversity alltså är enir enlighter och imislagan här kommer ordet universitet.
1: Ja.
0: Men man lever väl upp till det namnet så.
1: ta flest eh hugsa ta flest sum hava ena sum hava sum sel spurningar vi vi handa hugbun sum er fram sum er ta valdande torich at sum sum tu orðu tu brukt komur skapna til ta vita ta mis at ta kosta ta starv eventfield og eg hørsta ein finlending sum er professor innafyr organiska kemi som arbetar

0: Price, og har den kjøpt han for en tøtt kjern for en. Og han sier til at han fikk trobløkere hvis hun er en universitet i Finland. Tog at han, Jack and Motor, valgte han tok på den innenfor det. Som jo ikke er vist til det prekvar innenfor.
1: Men det må du tøtte sende deg på spil.
0: Tog hever at altså hemsmyndene som det ganske kallvelte. Det har vi jo brukt at Lujasar på et her. Og det som James Thor fra Texas, professoren fra Texas, og folk som har innet YouTube her, ikke en sendinger, han stavet as James, og så T-O-O-R, gjøte som ble omvendt for nekken av skjene, og nå til 17 år, nattene, han er professor nekvar, og just nek na fjor organiska kemi brugar member to in till att tosu motor valtan tog på motor att allt det kommer till vilt att det finns ungen skapar ungen intelligens rätt av er och hvis man hickar efter tusen för fram av YouTube så ver han hunter ut av most of them. Och ta är inte någon annan helt.
1: Man tar sådana saker som är the power of mainstream thinking. Alltså, nu nämner vi några personer här. Man har minoriteter, är det inte?
0: Det är det.
1: Men det här som är minoriteter vi gör det till inte existerande.
0: Ja, ja.
1: Och i propaganda.
0: Ja, och minoriteter, alltså det är de personer som har arbetat längt liv innanför Wissent, som har präckvat, som har utgivit det som vi kallar, man kallar peer-reviewed grindar.
1: Ja.
0: Kända personer, men kommer då skrift för innanför ett öde, så ja, försluckligt.
1: Hvis det er Gunther Beckley som er leier for Naturvisendal og museum, jeg leser henne for at han fyllte henne, jeg tror ikke jeg Wikipedia før. Han var skrivet så øyne om han, alt som han er gjørst og alt hans grannsikker og sånne. Ter søyene er nå reduseret til en halv av søyene av Wikipedia.
0: Ja.
1: Det sier jeg sint.
0: Ja.
1: Så Wikipedia er nevann en åheft kjelt.
0: Å nei. Nej, det är inte.

0: Vi talte fram, vi pratet nå med Rikard Svarsson. Rikard har jo tås av naturvisende og hese omregnet, så tås vi egentlig om den kjønnelige, eller den fysiske heimen. Da.
1: Ja, det tås det som kan matas, du viast, gjørst av tilfær, gjørst av molekylen.
0: Alltså rum tog ju tillfär.
1: Ja, så har vi Sean Chick när vi syn tillgilda DNA. Ja.
0: Men till människor som ser att människa är bara fysik. Du kan reducera det till fysik. Hur ska förklara det så salen och känslor och samhällskul alltså när det är det så bara en variant av det fysiska eller hela kemi eller också.
1: Ja, just det. Ja, och bottengrund så med all hela kemi. Alltså neuroner, signaler med neuroner i bottengrund. Ja. Men det kan ju inte vias. Alltså du kan ju via sinne, du kan ju via samhällsk, du kan ju via sal. Du kan ju stäffast att det blir någon apparatur.
0: Tänk så definierar det salen som hela kemi. Alltså
1: ja.
0: Salen som en inte fysisk hotag är inte existerande.
1: Hon är inte existerande. Nej. Allt går upp på hela kemi. Ja. Neuroner som skjuter medel så en impulser. Det kan vara elektriskt, det kan vara transmitter. Tror jag att du först smolta. Det kanske vi just. Du kan ikke kjøre drøkken ut spektroskop og hva vi sender ikke her, eller noen andre tøll som vi bruker.
0: Det er jo øyelig en lenge fra tog som, altså hvis man leser Guds og Bibelen og evangelien, det som Jesus lærer, altså det er mye som det er blad og bjermoni, det er menneskesøyene som du finner her.
1: Ja, her er lengt og midten, jeg ser her. Men det som Weissen, han nevner Meyers brødsene, som jeg minner, enda han her, tar vi Per spyrer han hva det enda med løven, og tar ikke man inn, og han begynner ved å si at nå har vi akkurat mest mamma mine, og jeg har sitt i sorg. Og han sier til at jeg finner en av mer subjektive oppfattende av hvor god det er, og sorgene. Precis som C.S. Lewis Weissen skriver i en av brød, som er A Grief Absurd, hva han sier, at sorgen, og så var vi til å leie til å møte og finne god.
0: Det da han miste Joy, eller
1: hva? Det da han døye, ja.
0: Og filmer i Shadowland.
1: Og Shadowland ble gjort det her,
0: ja.
1: Og her skriver Myers inn at sorgen driver han en subjektiv fætan, mer av hvor god det er. Og nå tås av et sinne, nå tås av et tæs og fyrkonger ut i immateriella.
0: Ja.
1: Hva skal du lyse til vi neuronen og transmitteren og lettskund signalen med neuroner?
0: Jeg leser enn for den grønne, jeg skriver there's no ghost in the machine. Altså, det var som en forklaring på at mennesker har unga sal. Altså, det er ikke spørsmål i maskinerunene. Altså, i beskrivene er også fengende på samme måte, han sier, det er ikke spørsmål i maskinene, i ørnårene. Vi tar av unga sal. Så salen kan förklaras utifrån maskinerunnen och så själv.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men hvis du finner nu i Guds år och något som helst, så finner du inte bara lika med omtäva. Han nämner salen, han nämner också en annan atriat. Är som han tror att det är en kön. Hon är nästan väck att läsa en ösning för salarfröjen. Är det inte det?
1: Jag är Iva.
0: Salen är känslor, vid och vilja. Anden är näkare, uppåt och tjupar.
1: Så kommer han in och jag har inte ändå Myers bauschen av Viktor Frankl som heter Man's Search for Meaning som ju är en känd. Viktor Frankl är en som ivlivde tunga levnare till nazisten och så skriver bauschen han var ju salaföring och skriver bauschen av Man's Search for Meaning och Myers kommer in och kvädder så ändå man löven honom som svarer på spørsmålet som Piers, det at ha samfunnet, ha samband med skaparen, sier han sjålande, men så ikke minst det ha samband med de som du sitter pris på, menneskene som om det, at ha samfunnet, ha samband. Og det er fire ganger sjålande, at jeg har planen, vi til immaterielle. så andre kan stege hånden med sjøen og sjekke om det, men det gjør ikke på en løsning noe mening I samband med det her.
0: Og du hører om folk sier at jeg sier naturvisende teorier til uthuset som skaper, så hva problemet kjøter?
1: Ja.
0: Hvis du har hva få han inn, du må gjerne tegge han inn, jeg har ikke møtt det.
1: Ja.
0: Hva sier du til det?
1: Ja, og til akkurat det som John Lennox nevnte, han var I førgen nu for hva ofte han skjønner. Han var nekvinn, ja, og tegnet også I førgen, at at vysynden hun avskaffer ikke god. Det ikke møtsøkende med til vysynd og god. Nå sagt han for å arbeide ved vysynd og hava god inn I mynden samståndes. De som røyner seg en gang de som hava en materialiske heimsmynd, og som røyner at at gera en jack I middelen vysende god. Det noe kunsten jeg, at det og så videre, det til det som velger at arbeide vi bav. At du sørst god og skaper versene, og du gransker det.
0: Jeg spør noe mer om at teorien haltbærer, hvis du utviser den transcendente eller den metafysiske parten av det. Så skal du kunne forklare alt innenfor karmene av ta med kända naturlövnen
1: ja.
0: Som vid och det är som Steve Meyer slår rimmar fast att det leder sig inte göra det är inte bara lydesansvilligt det är fullkomligt och alldeles omövligt
1: det är omövligt, ja tror jag vissen har sina karmar att arbeta innanför runt mörk vi tar en ambus som är där det är ju så att det blir en tryande Newton och tar att de lever är ju ju vissen till Jerusalem bär innanför östen innanför apparatur och så vissen har vi årsök till det här gläs vi sådant om det här att vi här var alla tävlen som tävlar där är vissen till fyra tacka det är klart men jag står nägg vid att ta igång det går så att börja vid och stadverket där är tryckande män alltså de kanar som flytta ut han bulten som kostlade DNA I
0: Krick?
1: Nej glömde namnet om bara nu
0: Krick var det han som av
1: det är då? Det är sån här amerikanaren det hette en kvart 25 år sedan det hette han från fram är en tryckande maver som arbetade vid kostlagen av DNA och första fyra Så här har jag inte ansökt, nej.
0: Men du nämnde DNA, det blev OD 1903 alltså. Alltså Arendt han så visste ju ungen, alltså man visste vilka genetiker var. Man visste vad arvalära var.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att det fanns ett om man så måste säga, ett teleprogram skrivet I köknen I Tjockholm, det visste ju ungen Arendt 1903 alltså.
1: Nej.
0: Ta fan man det att jag här är programmeringsspråk.
1: Ja, och Krik säger själv ändan altruisen att det är ett alfabet I kyrkene som kyrkene brukar läsa efter. Så han gör grejer över gosse.
0: Komplext där
1: och ja, vi kan kalla att det är tellkilda, digitala maskineri I kyrkene, ja. Som allt pågår på en skapare, på en intelligent skapare.
0: Men det visste som att det det flera och flera som tårar att stöja fram och sätta spörsmålstecken vid så här så kallade etablerarna I vissen och betala en nöjlig huvudanfrys. Kan det hända ett paradigmskift I en nöjlig
1: Ja, det kurs det. Det inte ovuxande. Det inte ovuxande.
0: Ofta säger man att attalet kan dodge ut
1: armarna. Ja, just det. Just det. Och det bara människans lite. En person som arbetar vid absolut visst del och kanske 3-4 år vill träga ut för att backa och säga att allt som jag arbetar vid det var inte rätt. Och pengar skulle till att det granska så visst du säger att det är något som I allt kan passa så tottna kött
0: Det
1: stora granskningsverkan man sätter upp.
0: Det stora ekonomiska intresset på spelhösten.
1: Ja, ja. Och det är när James Tour skulle säga. Han är nu som äldre att han säger att I lägen skjuta nu. tora tíki grænska penga fram om eller en skjuta tí at eg hav eg haldi at eg hav haft mina karriere og nu brúkir eg tíðina til tað sum eg kan gjupa og tí at vi sá at at eg er skapa rættan fyrir og tíð sum sé nakar anda kom og vís okkum ut frá mínum prinsippum at afur ganska kemi vís mar kvært tíkun og prekva og han fyrir svo eftir dæmum, við tæmum kanning som tar að gjørst. Så du ser áverst at fylgja við í 2005 fram. Så ja, til rætt at, for ég hadde faktora og í tøyðinu nú tóra mæra stúi upp og sér at þetta við tøy vísni, við tøy vidan þá það, og 2024 ég vil ekki kom við helst hinn veginn til að stafist það sem við hildi upp á nú í svona ekvar.

0: Vi talte fram i prat nu i Rickard Svarsson. Rickard, en heimasøya kallas for Descent from Darwin. Jeg vet ikke om det kan vinne.
1: Jeg vet ikke nok det, jo. Noen år så er han helt, ja. Jeg kjenner han.
0: Her er, når, jeg vet ikke hvordan det er, 1000 underskrifter, eller hva det er, eller hva det er. Og tørste det spørsmålet, sånn, vi, the evidence kallar han. Ja. Det. Är det rätt att göra det på tabbadan eller vad är det helt emot här?
1: Det är helt, ja. Ja, just. James Thor, som vi nämnde nu, han var en av de underskrivarna här. Och han säger själv att att han är underskrivare, så fick han en flow alltid av teleposten och möts här. Av sådana som var missnöjd vid att han är skrivit under på att skriva. Og til å skrive, sier jeg som du sier, jeg minns ikke alle formuleringene, men at det ikke er sant du i...
0: Jeg har en her. We are a scientific... Det er skrevet her, a scientific descent from Darwinism. Så stendig, we are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.
1: Ja, og vi kan säga att det är en värstlig mat att åra sig på. Eh?
0: Alltså, ja, hon viskar välja moderat.
1: Hon viskar välja moderat.
0: Hon är inte alla i bandet.
1: Jag lät inte alla i bandet. Och ganska hinvägen. Hon är ganska för... Men
0: hon säger inte att det är avnått, hon säger we are skeptical.
1: Ja.
0: Och vi talade det att man åt jag stola we are granskig.
1: Ja, tror vi manglar präkvande fyra tog som vi för fram. Hver är det vissna eller präkvande? Vi vet att när vi postulater av näkvande ökerna till att liv som du börjar vilja säga att liv börjar vi är för konstnärer. Kvar är evidens, kvar är grogrund när vi allt och vi tar stuja för något sort nu, men här ser ja och snacka vad där sitter Nickberg.
0: Ja, jag var faktiskt, men jag har alltid det var det för punkt 1000.
1: Och väl är mest jag är hade allt vissna folk vi som är professor innan för imskötcher. Not to vissna lötcher. Jag skulle kanske spara men Nickberg har tagit oss för.
0: Du ska det minsta ha en PhD för att slippa skriva under det alltid.
1: Ja.
0: Och ökar sådana som har relevans till att
1: ja.
0: Till att ta på sig det du ökar. Alltså, lövfröj.
1: Och vi kan säga att detta var just av här som person. Jag skriver att tror jag att det var alltså i mödesträden. Att det var against the flow. Att det visste att det var grejer, men här som personen var ju bänken för att kan man säga avtala valdande hokbor innanför hatta vissnade ök som då började vi att citera var det dagen som säger att det också sålt du vissna lite, men jag hade att innanför hatta ök kan man kvart eisen bruka ett år till att vara sålt du vissnat. Det hade varit oss om att det är präck.
0: Men folk som färrar in i det här när läser mina skolor eller universitet det får vi inte hett så och så och hetta mina öll och just du möter man så säger jag men okej okay, hetta mina mainstream alltså ja. Mainpartner och så blev man så lät man satte man sig i teatur att kvartor att det ska ju det ska kompetenser till att färre öppnare mot det kanske.
1: Jo. Och så vill jag ta sig, okej, vad är alternativet till det här? Alltså, hvis du har ett möte, vad är alternativet då?
0: Så flytt du, och hvis du har alternativet att man vill ha en skapare också.
1: Så ditt är det till
0: att säga. Så säger jag, ja men, nu har du flott ut om det vissnade.
1: Ja, nu har du färdigt
0: ut om vissnade. Du har färdigt ut om vissnade, och kom in en förklaring som inte är vissnade.
1: Ja, och tackas för en kyrkstannare bruka.
0: Och tackas för en kyrkstannare bruka.
1: Tackas för en kyrkstannare bruka. Ja, och
0: ja. Du har arbetat vid vissnade, ja.
1: Ja. Och visst man vill uja som vi känner allt till att det är.
0: Ja. Men ta tinga brukar likta pela och säger du kör gängande ett vän och kväll till och du möter en man så ständer hon likta pela tog han med sliten till husen jag säger veck han släpper sig in tog den jag till Jan
1: ja.
0: Så säger man vi mannen där kvart jag är löjt efter en liklig som jag har mist är så säkert du har mist han här nej jag är inte säker men jag är löjt i här här så inte jag får löjt här som det är mer teorisk mening jag har ingen liv en chans att finna där
1: just det
0: hade de funnit inte
1: de funnit inte det värsta liklig är det värsta liklig är men men det här jag har min ampo jag har mitt ljus det här jag kan bruka min kemiska tål eller vad det nu kan vara
0: och bara gör man bara nödläggva tog så ska det nog finna lite
1: ja och få en ny version av tältförrigheten eller uppgradering av ampon och så ska det kunna så jobba ett ja att det är ser att gå med Kjalt om det gör latlig, så halde jeg at det var en god mynd. Du verre.
0: Baten har alltid ikke hatt det ui tog at en menneske hever en berørens engest fire, en firehalte seg til at han mulig han skapar.
1: Jo. Det er det. Og ta vidt fære ut og kanskje gjøre varst i det her og ånder, så så var det ju akkurat för mig för många år sedan skrev jag vid några grönar och ta mötte jag en som jag kände som undervisade en högsta lärstående och han säger mig att jag vet att du lyser så du varst där men det må være at vi to er blitt indoktrinære over heimann fra at du hever så mange ganger. Og jeg sier igjen, spørningen, altså, hva veien du ender? Altså, det jeg som er blitt indoktrinære over
0: et eller to,
1: ja. Så dette ender at du utsner heimsmynd. Og men så rätt där som Myers and Cedar hade han upplevt har vi pro grund för att gott existerar objektivt. Ja, vi har det själv hjälpnar. Så vill det kunna så jag bort från där neckfire. Och så har det subjektiva, vi har upplevt gott löp och jobba.
0: Ja.
1: Och tack man helt jag bort från men det kan inte som så brug i för termen men jag vill ut.
0: Ja, du vill ut.
1: Ja.
0: Hvis du sier at god er åpenbærelse for det her, så sier skeptikeren, ja, men altså, det ser man seg i Mohammed,
1: eller jo. Og så må jeg godtake at du har en ære avskående, til Jerry, jeg godt en sjålan til at du har en ære hemsmynd og en ære avskående, til at jeg tykker stadigvæk at du har skapt godsmynd. God er skapt at mennesker som er mynd, som vi er vise, og du vise er til som tar bara sånt värst.
0: Men jag också med så innan när Jesus säger att kort han som är av sannlöggarna, han har ju de under rötta. Till störskor. Han kom för att han var sannlöggen och han kom för att uppenbara sannlöggarna och säger vi Pilatus till tärre fötter och till tärre kom i höjme att ska vittna om sannlöggarna. Ja. Och han är sannlöggen.
1: Ja. Och han fyllde det här tomrummet som är i människan och nu kommer vi till det här som är vid god för en att göra. Vi tycker att människa är skapta av gode, men att det fall och att god så uppenbarar sig i hållet Jacob Sonsson till att fylla det här tomrummet och göra nytt liv till det som tycker han till er ändamål vid liv.
0: Rickard, if I end here. Jag säger tusen tack för att du tömde dig att prata med Jakob.
1: Ja, tack så mycket.
0: Allt det bästa.
2: Sändningen av Bildsson och Tony är kommit att ända för idag. Vi tar med landa hörsterna samröv som vi har haft vid Rickard Svarsson och som snur som heter att vi kunde sucha fingergods och tog som skapt er. Sändningen har vi ända sänd i kväll till 19.30. Och steg för tekniken har vi Jekvans son i Danielsen. Vi tackar för Jakob.

0: Gjerstadslottur är tonlagasentigen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sentigen blir intressant frugakvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Gjerstadslottur klockan 4 mycket dagen. All lindorna.

Gjerstadslottur är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslottur klockan 4 mycket dagen. All

0: Gestur okkar Páli Hói. Páli, hvor tún upprúna?
1: I uppvaksin á Strondum. Á leið við að kalla ella nýrju á leið, verða sagt æsni. For eldur mínu, þeir voru Jekka Marsten Hói og Asa Hói. Og sýstur mínu Tomas Jakob, Lisa og Leif. Man kan segja, mitt spælupláss til þessu verið, þess við nefndi æsni að byrja við, Fjøren her bønt, jeg vet spalte som bød, og middelhusen her bønt, jeg oppvaksen ved Øsne, og en større siste bød, nekker rundt om her bønt, her som akkurat huset vår og fløyre, så vi gikk ofte her rundt middelhusen her, og man følte seg nok selv den ansamme et land, og vi var så nekker, og vi der ganske annet. Jeg var ikke 15-20 siste bød, ikke lengt fra hver nøren, så til rykt løyva kunne vekse opp så løy som baden og som andre anker.
0: Hei papen seg?
1: Papen hei ankeren seg, det var ikke nek, men jeg minnes anker, så blad i Østene at færen igjen heien og djeva ankeren seg noen, det minnes særlig øyne hos æren, som alltid kom rennende i møterøyne, da man kom nyan vi mærte, så sen det er tog her i Østene, kan man si, oppvaksen vi er færen av fjall vi hynom, det er derfor i fjallene at det kan seg, Jeg vil si, som andre anker, så domte meg til han også vel. Inntil jeg ble ganske tannere anker, så det er ganske ført han horen også kjøtt. Men jeg synes at jeg i øyne oppvaksen via færre rattene, og da jeg sier skulle rekes ratt, som var i kolbene jeg. Så det er minnes jeg øyne som stortlige løter og gode løter.
0: Ta et i verste av flott. Her vi skal da fyre noen. Var det en båte som du åtte kjølver et eller annet?
1: I hegen av Joll som papen min åtte, vi tatt jo neste øyne her i Hekstø, og vi kunne dreie seg Jollen av nye ved henne våkne, så vi gikk for å kvante 18 skulder til å gjøre nekvære sånne her, som hadde ikke noen, og man og så, og Jollen av, og man i fjøren, vi minns ofte at vi rå, nere i Batilen her på en, her som Trøntor, blant det legert, og vi var ofte tatt vi her på en, og silte midten her på en, og jeg minns enda at, Men det var en mynd av åkken i badnavlandet som tar vi her. Jeg er akkurat jollene til åkken, og vi har tatt fyra smadranger og jollene. Så det er lyst i øsene, og synder jeg. Jeg vet så søv at vi dør og nekker her.
0: Ta jeg snir, var det Sigmundur, du sier?
1: Trøntor.
0: Var Trøntor, ja. Kom han til Strenter og får i rom, eller?
1: Ja, Strenter og Tofter, og så til Havnar. Og jeg minns enda som smadranger, ganske ta vi en eddloar, da ble det ikke takket med åter enda. Papen heter oppgave at jeg kom ut og binte den leia. Så det har vi også gjort, kan man si, som smadranger, ganske 11 år, 12 år, ja.
0: Hva er det andre til?
1: Til jeg domte så bra vel, jeg var aktiv og bra vi og jeg gjerne nekka. Og man domte jo det veldig færre man fjørne, så det var ofte nekka som var helt spennende. Sjående, om du tar i knapt litt trønder skulle komme og papen ikke vel stiger, så ble man røpt opp. Alle måtte være åmann, så minnes jeg før omkring vi sykkel, og vi fotler for kjøkkenet, så jeg gamle gøte her på, bare for jeg nå hadde omkring, så kom han i sørste løt, og klarer jeg å være her, og men han hiver enda nå, og begynte å trønda, så han kunne legge hjert. Vi var dømt å sove vel, det gjør de.
0: Som er badene, så tar man godt av aktiver.
1: Ja, jeg har jo også, som smadranger, tar man vel at ripp, Det minnes jeg, det var øyelig. Fremme ta østene, at man kunne få ripping, og det var hele mennene fjør, man får for etter døy, og så minnes jeg ofte at så smadranger, og siste ånden så kappa jeg som man om hva kunne rippa kjøta, altså. Og det er helt jeg som var øyelig stort litt, og vi kunne rippa negg for en del. Jeg minnes jeg, første sykkelen jeg kjøpte meg, han har jeg kjøpte meg fire penger, men jeg finner ikke fire ripping. Så det var østene, kom som en frakt, jeg kunne tjene seg fire sine første sykler. På enda maten som smadranger. Og sånn, så blir jeg også til vi egning, var det øyelig vel at egna. Det var nekve som var i bater som høtt, og som røde ut, og som skulle få ganske nekve stamper engder. Og det var nekve egningaskurer sånn, og jeg minnes at da i skolen var livet, og så var det om å komme først, og at det var nekve som ville slippe egna, og så fikk man ikke plass. Så jeg minnes enda anker du at att ganska man var sin sån skola han tog man en ekva tömmar. Det var fullt där man kom hem och så var man bara åtta för ju först och rikade sig till. Så man var ivrig att släppa av det vi och vara aktiv och i att ägna. Så det hade inte man också nöjliga.
0: Paul, det har du sagt till att det får i rum. Hur så får i rum? Får i bil eller bat i rum? ett är snir att brippa.
1: Pappa min hade bil och han var körde skolabad så vi hade bil ta östne så jag minns att vi körde i rum. Det hade vi gjort ofta. Har vi körde ett och fingo nog snägg så i tjock bunter och hade den att ju så för det ivrat det vitt i alla vi har fingo pengar så går möra. Det var snir buntmanna som vi rippa.
0: Ta att säga pappa den körde skolabad kvar värda från till.
1: Ja, pappa min körde skolabad när jag var Martin Høy. Vi nek var sånt om det flest då. Kjente han og kjente, nå var det noen år siden han gavst, og nå var det så, sånn at man sjakk som kører skolabød, tok vi etter hånden. Men han kører den ikke fra Stenter til Skala, og Skala botten, og halvt i Østen. Jeg vet ikke om det kører Østen nok til andre fyrere, men det var Østen nok sjåfør herifra, så det skiftes om, og det var Arne Bosseløyen kom, og tog var etter kjipa i kjøkkenen, kan man si, kjøkken skola, og det som tar vi her, så... Så jag känner han mest från tog arbeten och kört med vojta att Arne till så så han kör men som busschaufför till så är känner han som smartronk och mina tog.
0: Jag ser att det är flera bötterna som har gått i skola har känt ett anledning till attir.
1: Rättliga nekve känner han och jag har Martin Høy tog han kördig så nekvar han vid bussen ja, och nu så kör han det sådant med Jack och kört nekvar som han tycker efter han så han är nu är det han som de flesta känner. Han sa aldrig och nyrätt.
0: Palle Thomas säger hej familjen. Så huxar man om det här lejande enläggar som lite i namn och person hej.
1: Ja, vi är det som säger nekv. Sist när bötterna och nekv familjen i hög och de vuxen nekv. Det är det nekv som häver som egna visshet innan fyra. Kostas att runt en hög familj är och vad är östen i Klagsvig och östen i hög familj är som östen är i visshet. Vi har lojare större på. Vi har höjbilar, Thomas Sjömen och Tör, som körar till runt om i land. Och höjbussar till Sjömen och Tjöka och Konan och Margit som driver till och körar nu för att bygga lojare runt om. Vi har en bortjösen som är en avvissamhöjt som fiskarkäpare och säljare för att få sin årsfra. Så bara om en närmast omkrets så är Rattlanäck på. Vår dösen är Rasmus Transport till Rösen i familjen, sista bandkörmar som har lastbilar. Till flera löjande typer så där man nog vara näck och igen och som ligger i som nog utfaldar sig.
0: Hej vi efter Paul att kunna vara löjartyper till skärpa ju näck arbetsplatsen dömes. Det ger oss en ringfiskning här inne i familjen här.
1: Nämligen och det är ju det som det ger oss att familjen är ganska blå östen välfyr och kunna bli aktiva utav till och komma så i samband med näck folk östen ja. Det är ju, kan man säga, en elsikning att kunna viska så löst och bra viskin vid sin egna ökommande att vara i sådana fyra och ha sin egna viskamöjt.
0: Paul, skulle vi inte tacka ett lärarträd?
1: Ja, jag har valt några sanger som vi ska spela i kväll och jag har huxat, och en sang om att om du vill, det var ge mig kraft, ge mig mot. Alltså,

0: sin de bänken och kanske tog jag väl. Jag syns med in att det är så stittlar. Men det är fattligt också så gott. De det händer väl och jag blir ofta kallad lite som stittlar. Han som hon helt väl så fyttar han alltid, ja. Så jag har nog varit en typ som har varit efterhållande. Det minns jag just nu i skolan om. Att jag vet inte om han visste alltid till att tåsa eller ha fingern upp då i lärarens bord om spårningar. Jag har alltid kräckvar med sin drattan för hinne. Tog att jag ville köra så könlig och kanske var det så bänkig för jag ser hur skoft. Tog man ganska visst hur man dotte, man var osäker. Självt om jag kan man säga, har vi haft en del gammal uppväxt och har man från. Så avlukat här vi otrycker med självt till att tåra. Och tog iväg det rattlas med en. Och sen där var samman alltid för in till till annor som tar bötten i Fildesvig så var jag öliga stittlar och frialdiger och säger inte så nej. Så jag har varit en öliga atterhaltande typ av smägen och ganska helt det sin löjde om självan att det dog inte väl.
1: Men det är för annor som här var det här samma som du hejer så när du på det?
0: Ja, jag tycker att det är rätt en ägg som kanske har akkurat lycka som är. Och jag vet inte om det ligger ganska syndro i genen och familjen. Men i halter, man ser öjla en ägg vid det att folk är otrygg. Och tog ganska halta sig att år. Eller gör man då att man hävdar sig för att däck och driver att man är otrygg. Och det är nog en ägg som strujas vid det här i vår huvud.
1: Paul, hvis man huxar om HIV är att en person som är... som du hejer att jag vill smära igen till bergatsutchen. Hvordan kan man få hjälp av kompensjort du?
0: Jag vill säga så att det som hjälpte mig till tjauande min frälsesöva till att jag mötte Jesus. Och här kan jag tänka ganska knyta samman vid att man så häver personer som du har just fört alla då kan tåsa vid om tingene. Och jag har alltid att så har jag tänkt teka tog i östene. Men jag är ju uppvaksen vid en tryggen omstövån så det skulle vara en god grund för att kunna bli tryggor men samtidigt så var det några ting här som jag brukar arbeta vid. Då är jag uppvaksen vid att gänga, möte, kyrkje och sundagsskola så jag finns ju allt här vid och mina barlast till li här på en och jag skapade några ojmer som jag grövlar under för att kunna östnä, komma på sjursnär då jag mötte personer av lagen som hjälpte mig här. Och det var särskilt att hon att jag fick ha möte vid herran. Och jag skulle tacka till henne i ovädlan. Röja för att du sin sötne.
1: Ja, visst är det bör till.
0: Ja.
1: Tack för det. Men hiv i atter är att ta ett fort i sundagsskola. Vad är damt där till?
0: Jag damt det otroligt väl att färd sundagsskola. Det är minst som bad, som smadrångor. Jag har alltid att jag vill hållt så lite om jag är 5-6 år, det minns jag inte, då jag började gäng sundagsskola ganska yngre. Och då hade vi det här sundagsskola korset, man fick stjötner i kvar för man är i värre. Och i halte, för att jag fick detta korset, och man fick det där 5 år, det minns jag inte, här om loj. Lugget det var 13 år, så fick jag alla premierna, då jag arvar ut, då man fick premier som man har i alla stjötterna. Så jag har inte öll högt upp på sundagsskola, det här må jag till. Jag minns att det är gott att vi sang och jag syns att jag minns att vi smadrar inte om en vinn vi sång alltid och härst vi ganska ångt att råba vid ändå tror vi att vi syns inte härast och samtidigt så minns jag att det är sommar av sådana här sundagsskola lojarna som är alltid en jag minns gott att det är kjolt mig ganska inte alltid minns sövnar det är lite nog i underbordshöjtene men så minns jag Jans Martin Olsen var ögna tajm som är dömd i öjla väl att lörsta efter att han dottes öjla väl att gröja från bibelsövn. Jag minns han var öjla fänkant. Och det har nog fyllt mig då att östen sötne och min ungdomsvaren där han var visken så då var jag lörsta efter honom. Östen i 18 år tog mig åt Jesse. Men en annan som i östen minns från att det var Heren Djurus, han var från en glivor och bor på stranden och där. Jag minns han är visken med Jönsson på stranden han går så värd han ägg. Jag minns östen i han som var en hei nekka livande, nekka frukstiv sær, tar jeg sundagsskola. Man har nokkur ting som man sitter etter vi, man minnes personer. Sjort man ikke ordentlig minnes alt som var sagt, så minnes man at personene hødde nekka som var fengan, som var frukst. Og det er alltid og godgjøvna gaver som godgjøver menneskene at bruka, at tjena vi. Og tog takk i gode fyre slukar sundagsskoleløyere som har avvarska mot liv og gjøver mer nekka og med ryggsekk, andal jeg vil si.
1: Det som man också om till är att personer som stannar framför bötnen och ungkon och heila Guds ord att kunna fänga dig till er imiska mat där man kan bruka för att fänga uppmärksamheten till bötterna.
0: Ja, nämligen som du har väl att tåsa du har nog väl att bruka stämmorna till att att få bådskapen ut här en ganska fänkande stämma och du har säga det på en mat att att fänga bötterna. Det är personer i godlvärdet för att att nå in till det inkro. Och så är det också andra sommar som du var ganska väl vid hånden eller händerna och eller vid att skärpa och kurs dramatisera könlök och för att få en bådskap fram till det här landet har vi också upplevt könlök och så tror jag inte att kunna bruka de här gavarna som folk har varit skärpande gavarna till att nå bötten och i halte säljer det kvar i erbjörngarna är det till det är snäck under allt, det är snäck som folk kan täcka och bötten täcka nätten att det kräver kvart och inte mer allt i det enda gör det förr man var ganska mer nöjd för det och tog mot ödlom det krävs inte mer att man brukar jag säger gavarna god och giv och kom till att fänka och tog bättre till östene vaksande i det som jag såg ju också han kom och lade ära stannis att kreativiteten han utfoldar sig och det är ju god giv och det är ju fantastiska talenter när jag brukar det
1: Palle ta ett första skola hur så vet jag för skola
0: när de inte väl är gränga skola och tog så gläds man alltid om att det ringde ut då jag sörste tumme väl tror jag att jag har alltid att jag har alltid varit den typen som damar väl att jag blir aktiv jag spelade en boll som små drångor och ganska större drångor och östene blev jag handboll och fotboll allt det här något som jag brukte en orsk på att jag har släppat all på östene som jag östene nämnde jag begynner vi att släppa att vara visken brukar man händer och tog var det östene ofta tar jag, jag alltid tog ett eller annat som säger att jag ringde ut så var man tjöter hem för att släppa att arbeta vid händerna. Jag halte jag minns ångtig att jag skulka i ångran tumma. Men ta halte jag att föräldrar hette sådär, hvis man ville arbeta så bildade det inte man skulka i ångran tumma. Tog jag att arbeta var ju ösne eller lärarrukt. Så jag syntes att tog var ösne halte jag min uppväxt som bad natt. Att hon då arbeta ja men så var det en god dikt östen jag brukar och kört mig inte, jag förstämde inte näck men det kom för det.
1: Arbets- och kjolen det är framtiden en människa. Det grundtalet är ekonomiskt framgivet så det är gott att häva till er glädjen att kunna arbeta. Palle, tar du var skolan hon? Gör det till när jag utförde vid skolan hon?
0: Hade man gjort ännu det, men kvar i norr med sommaren så gjorde skolan imskar, vi kallade det utflukter eller turar som klassen, skolan för vi och det var det två klasser samman och jag minns ofta att det gjorde det också något som gav att affärer runt om till sig fjöllene runt om och näromkvarven och det ganska en nära åt här man för turar en höjland där och jag medpackar vi och gör det imist och det minns jag också när det var hyggeligt att vara samman och färdsluga skolaturar som man gör det ofta kvar i norr och det var det alltid nästan allt vi till östen gäng om fjöttlen och så här medpackar vi och hon har sig samman
1: Palle, skulle vi tacka lära sig att?
0: Ja jag har valt ett annat lära Cat Green till er sangen Jesus Command Us to Go

0: loves everybody else as much as he loves himself.
1: Paule, tú fórst í nútjana klassa. Hver svo?
2: Ja, þá ég var lífið skúlanum, ég gafst nútjana klassa, svo så har jag liksom dröm om att föra lära okkurst och så sökte jag in av skipsnickare och skickade skipas mye och jag slapp in då på en av en 16 år gammal att lära som var en stor fyrtök av skipas mye då det var ju en 300 folk som arbetade här på en och det var en timberdöld då började jag här på en som jag säger 16 år gammal och fick mina gång till här och fick östne kan man säga vinnar omkvarvet och i tog kan man säga omkvarvet östne. Och i sin lärarprocess så var jag i östen ja, skola, tekniska skola Klaxvåg, kom östen ett miljö här på en som ganska avskar med, kan man säga, ganska inte till det andaliga man mår hinvägen, till det västliga och ganska himmelsk kom på ja, sin där dittiskap i östen och man får ordliga sin egna väg och man har det gått med sig för äldre så det är inte så goda, man vet ganska inte att det är helt helt akkurat om det det körde en nöker var upplugg det var och jag nu jag var så levde jag nu tog kvar släck kom till möter men tog frast och frast och fälls vi vinon som helst inte kom till möter och kanske näkra mig någon vinon så snabbt börden ta ösne gör det samma som mig tog var det andra löve också detta och jag tror det att det gick ganska inte så länge tog så sände näk tog att dessa möten som var sommaren det var en sommare som var i ja, det är nog väl i Fyrufors. Och så minns jag särskilt att det

0: For Elton Shotter, hutte den nekre erbjørnker der lyve?
1: Ja, det kan jeg godt si, ja. Jeg minnes at da det kom til Athena, vi lever under kjeltene, så var mamma alltid til Disneyfus til at gjøre mæt, standa fire mæten. Det var hennes sterske søya, og hun elsket det. Hon domde så väl att vara vi till lever och kunna tjäna vid borne. Och det har alltid så smittande latter här hon var. Hon hade den typen och så positiv, latt linte. Och folk domde att säga vi henne. Då hejade hon alltid och snägga och folk att träsa här. Och det var systrarna, ja, pappa, det var ofta vi. Kia, Åta och Sigrid Gumma som sett. Det var ofta hjälpt och tid. Men så kom en tog kvar mamma blev sjuk. Och det var en också hört och hon var som en åtfyrda gammal tag. Hon fick Stefans kräft. Og støvann tar hver hattestlig, det sa ikke godt ut. Man vantet ikke om for å klare det. Og det var akkurat tøyen at jeg var nemlig bøybeskolen. Det var nemlig sendt bo etter meg at helst jeg kom hjem, men jeg kjente langt tog at jeg følte frivillig ikke kom hjem. Jeg har en sånn trykk ved at herren kommer til akkurat rev oss ned. Og man har følt jøkken denne prosessen og lukket av alle vi lagt noen og kjem og for nyår. Følt jøkken denne prosessen var nok så drikk vi tog, vi lagt noen hjelp. Jag minns att jag kom hem efter och hon förutjöknade sig tygna. Men allika väl så var mamma väldigt stärsk. Och jag tänkte att bibelversen var i års allt i honom som kommer stärskan. Och det här var jag präckva i honom. Jag vet inte varför hon hade varit till Kemovicer som hon gör det tog östnö och till havnene och kom efter. Så kunde hon gått för att tänna här honom. Jag minns att han har påskastävna ut högt då. Kjälterna då hade vi ofta nekv som skulle få mät som kom särskilt gamla kjälter som vi sötta då. Stävna var höllina skala. Jag minns en poster så förde haunar om morgonen och fick kemo och förde direkt in i kälten att häna vid borren. Och så näka kunde hon göra helt ivnaturligt. Det läst heller inte undra så det är till att fyra han och han. Men i allt det var så gott snöj i vår ivetug och så har det styrke som herren gav henne och i allt det att det skriftade som hon alltid citerade bara präckvar att god kommande hjälpare. Och han kom så jöknon, jag säger jöknon, sjukalev och fick 12 år, 9 år vill jag säga. Och han kom jöknon där, men tar han som var trusch så kom det ordentligt efter och tar för sig hem till herran. Så man kan säga att jag har haft föräldrar som vill ha tant och givet sig ösn i mjölkångt. Och då hade jag ösn när pappa var fyra myndigheter, han stod alla tunna vid henne li. Kvär det för så var det alltid samman och det är tant och samman. Det har alltid det för mig över en fyrmynd som jag har lärt mig och tärkt mig av det ösne. Pappen är det som

0: er mot og nekkun tungun løtum. Jeg får ta i egne korja for huksi om hans ra ståra hjärsta, for øyne er som mer. Og etter sats atre Paul og Øysten som samkund å gjøre. Takk for til bøyer. Ongan de undermøtt hette at jeg oppmuntring til deg, man kanskje ikke kjenner så vel.
1: Hva sier du på det, Paul?
0: Ja, det gøy år, og takkar man for det, og det oppmuntrande høyre at, at det gjørs godt til ongan at man han har vidlatt uppmuntra och tycker jag snä att mass han bara kallar för oss pappa kallar mass och snä han tycker jag snä han kvar vid glädje och efter och att ta ju mån tar man bara kämen uppmuntrande i år ja och alla inne tjänk som är bruk för uppmuntra och det är en tojande tjänsta som öll kunde få låta i helt det att uppmuntra kanske att det är det sust herre mer törvade Lord I need you.

0: Hej! Hette välkommen till tonläggarsändning för ung. Det är Gersta Slotter. Och här ska vi veta om Emerson Day. Vi heter Louis
1: och Aish Breckman.
0: Som jag säger så här ska vi veta om Emerson Day. Hon är en nog så nudj sangarinna. Hon är nästan akra börjar sin tjahaldje. Hon är förengar det här tjej i 20 mars. Och hon har inte sagt hur skåmen hon är sört allmänt. Men hon är uppvuxen i en böndagare i Southern Maryland i USA. Märena heter Bryce. Hon är akra finns en son. Han blev född 22 maj 2016. Och hon synker så country blandar vi rock alltid. Hon har givit en av flövet ut som heter Get Behind Me. Den första sangren, jag har alltid den kända sangren tjena, han heter Get Behind Me. Och han är av flövene, han är av flövene Get Behind Me, han nummer 2. Och sangren är ur

0: foundation yet.
1: Nästa sanke är där this house won't fall. Han är nummer 8 och av förskon är där hetta hus skall ej falla.

du vill följa vid Emerson Day och sangon henne, alltså i alla milons, kan du skriva Emerson Day på Spotify och YouTube och flera. Och nästa sang är The Get Behind Me till er den samma som den som vi spelade först. Men här är Zach Williams vi. Han är nummer 9 av lövnen.

Hjärtaslottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslottet klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

0: I dag så har vi just en samråd med Rikard Svarsson. Rikard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg ringte til den Jair og så sier jeg vittig at jeg har sett et poddvarp av Nednum fra han kjølte som heter Piers Morgan.
1: Ja.
0: Prater med han som heter Stephen Mayer. Nå vet ikke om det om til noen som du kjenner.
1: Jo, jeg har vi hørt på her. Ja, og Stephen Mayer har vi lyst bøker av. Og Piers Morgan kjenner av vi var nek fløyre.
0: Ja, han kjente journalister og arbeidet fløyre. Han vært arbeidet i Minsko Bløven, Daily Mirror, CNN, hvor han vært i Øsne, og The Sun, og forskjellige ting. Han vært kjent fra som domare i sånne her sangkappingen.
1: Ja, bare jo i Bretland og i USA.
0: Britain Got Talent.
1: Ja.
0: Alltid han sier at du domare på den ene, bare hun selv, en skotska, Susan Boyle.
1: Åh, oh, ja. Ja, ja.
0: Bare hun, fra å være amatørsanger og så kom en sending, så...
1: Så han gjorde den heimskjent, da?
0: Ja, han ble faktisk verenskjent, da.
1: Ja.
0: Men han hever, når jeg prater vi forskjellige personer, tog seg om politikk og voisende og hva slags sånn, og for noen mann så gjerne halte han med i samarbeid med Richard Dawkins.
1: Kjente ateist, neodarwinisten, ateisten.
0: Han vel en av kjenteste godløsningen, Ed Neumann, da.
1: Ja. Og hva gav vi den John Lennox debatterer vi en augustfyrt færfer, hvis ikke tror jeg fyr.
0: Ja. Først før var du i Alabama?
1: I Alabama og i Solstaten. Og så gjerne var han i Bretland og kjente National Museum, her som beinagrunden er av ja, dinosauren og ørene.
0: Og i Oxford?
1: Jeg halte var i Oxford, ja.
0: Ok. Men nå var det Stephen Mayer.
1: Stephen Mayer en altså han kjent til det kommer til beina for vysent. Han oppbyggen fysiker, geofysiker, hever så eisen en doktorgrad i filosofi, husbegge. Arbeid i Seattle, en stående her som fast vi at bruka vysen til at argumentera för att vysen de möjliga är god. Jag har glömt höjt stålen. Discovery Institute, passar jag. Och tar här ut ju några böcker. Och här är det några kenter som vi har också lyst böcker av. Men han har så skriva Signature of the Cell som nog kom ut sen. Tutsjansjöne, han har vi lyst. Darwin's Doubt, har vi også lyst. Ustansvistas med The Return of the God Hypothesis. Alltså, god hypotesan vender efter. Signature of the Cell är en bok på flera hundra sjöer. Och heiter Signature of the Cell säger att detta är underskriften till att kycknen är fyra att det finns en vysig skapare att han fyra. Kycknen sådär som ser samman vid sin tälgilda tältene, alltså DNA vid sin kan man säga alfabet som så omsätter och gömmer information, upplysningar som så att det är brukt till att göra nanotol, alltså proteiner som så samskiftar. Allt det här vi där visar också mer och mer att ja, vi ser att lyga ut är pura och mövligt att det kommer så själv. Och så kan det som vill jag säga en arbete brukar så några miljarder år till vilja ta det sig göra. Och det är släckligt präckva på några mat.
0: Men så är det signature in the cell. Kan det vara en cell, en kikna för några?
1: En kikna är det minsta, nu ska jag inte säga definitionen, men det är ju det minsta kikna, eller det är det minsta parsten av som kan lövrunda, som kan existera. Och som innehåller en kikna, en chattne, typiskt vid DNA. Och RNA och så allt hit som hör till och kikna och teer. Det blir bara mer och mer samma sätt ju mer av ett granska och kikna.
0: Vi har en kropp. Hennes kroppen har nekvorganer, nekvar, bönagrinder och vötar och vev, allt detta forskjelliga. Hvis man prövar att reducera kroppen i det, så kommer man föra långt ner, så kommer vi till kikna där. Allt det samma sätt av kycknen.
1: Ja.
0: Och för man så långt ner kommer vi så till
1: Så kommer du til anstegge pasta, du hever en kjøkkenmembran, og den kjøkkenmembranen hun løver evnen og fyrres inn og ut i kjøkkenmembranene, og det kjenner vi til de som har gitt min om skolen, hvordan kjøkkenmembranen løver kaliumnatriumpumpen som sørger for at det et membranpotensial, så vi til øyelig samme sett.
0: Så det løver øyelig teknisk?
1: Ja, det
0: Hvis vi nu fortsätter ner efter till så kommer vi till något som heter upp av det smärre som heter aminosyre.
1: Ja.
0: Alltså tar vi fortsätter ner så ändrar vi väl i atomen.
1: Jo. Aminosyrerna kan man säga till det som sammansätter protein. Jo. Och så har du DNA som så aktivt sammansätt av, inte bara aminosyre, men av öron personalisning, alltså ribonukleinsyre. Ja. Og sukkerstoffen. Og til det som James Thor fra Texas, professoren i organisk økonomi, hever i fjør lustig allmænt, at han ville debattere ved den livforeningen som kunne prækka for sig, hvordan man kunne fremløje hese her naturlige evnene til at kunne fremløje hese her byggklossene. Och här var en från Bretland som kom, men han, hvis man hikker etter tog, så kan han ikke prekva til vi nu tog vysent i behøver.
0: Men meningene med lovisende folk så ibisk her, så det vel det også ikke 18-4. Altså det finnes vel at han spoiler 18-4, eller hva?
1: Tja, ja. Så kommer jag på en av de materialistiska hemsavskåarna som säger att allt det som inte kan avvisas vi tar med metoden, alltså metodologisk materialism. Vi tar med metoden som nu visar en affär till tax till det som vi har. Först och tomt är så är det inte visande av det, så är det inte visande långt.
0: Okej. Jag tänkte säga att det är ett land som man inte kan förklara det. Så ser man bara, jag hade ett mysterium, men hade kanske vi finner det.
1: Det hade kanske finner det, att det här tålen blir bättre, och vi där finner mer kunnlöga. Och det här har vi tar sig om vi var under. Här sagt man till sjön.
0: Ja, det här man kallar God of Gap.
1: Ja, mötparsen med rocken brukar att vi arbetar med God of the Gap, men vi går så hinvända att materialisterna har öllande gaps.
0: Sjölver,
1: ja. Det var en rastende som var vurs til, og jeg sendte ikke ned, som Meyer henvist til fra 2016, hvor det var evolutionære biologiforeninger som hadde en rastende, som var kjøpet for å kjente Royal Society i London, her som tar seg til spørnet til vi om nå, han her neodarwinistiske hypotesen av støy helter, og så var det sere skeptiske, og her en esteriske biologiforeninger som sätter spurna till vi om vi skulle bara släppa till Aston som man arbetar vid. Och som ju var vi kan säga en prädika i skolutjåken i varje vi lärde på en Lufrey. Men som Lufrey som inte tryck på god sätter spurna till vi där. Så jag hade inte att Aston är kommit näkt långt så jag vet var yngre och lär sig om det här.
0: Men man ser ofta att vissendal i Ørslid är så kallad till provisorisk eller sannlöggar som är i Fyrbäst. Så man vet röjar vi att tillpassa sig ett så mycket vissende och mycket granskning kommer fram. Och det är så hänt så ofta när man vill rätta in och sådana grejer. Det är man gör sådana för astronomi och allt med det man gör. Men akkurat det här snöjsende är ständigt näck mer på spel.
1: Just det. En hemsmynd ständigt på spel. Ja. Det här vi där. Så man kan säga att Gassin hette en höjlig kick för så falskande. Att hon var inte slaktast.
0: Så jag hette snöjs om akkurat äkna upphäv och kvar vi där som människor.
1: Ja. Och det som här har fylltjur. Ja. Och tar kommer ju in av imsk vidskifter, tar bara Piers Morgan och Steve Meyer. Och inte minst, ja, tar kommer in av kyrkna som nämnde här och in av upprådnaden, alltså Big Bang som Fred Hoyle ju gav navn til høyde til det at Jan Tjuen holdt det være som var Marit Gjørste Spøysheim hva var Arne til? Altså, vi kunne ikke greie fra hva var Arne og til det som der er inne og i kjendisene etter som Piers Morgan at enda sier at dette det som fer han at trykke på en god til at hva var Arne Big Bang? Altså, hva var Arne tilfær, åren orske, åren rymd, åren tui. Og så sier henne, her var ikke, nothing. Så vi tar unga fragrang oppa kvaveraren, her var ikke tilfær å skabe utfra, og så sier Piers, her må være en eksterne måter som kommer inn og frivillige sette nægge i gang, det som vi tar i det. Og henne enda han, da han tog seg vi good lösningar som säger att att vi och han nämnde Richard Dawkins här till oss och han att Louis Enter och så lite tota vi börjar till igen noll här börjar Louis vi är nära till vilt och jag menar vi lever någon och vi fair junk Louis och Louis Enter och han chatta och Piers Morgan säger att en öle hubslös och vanlös tillvera alltså jag vill hellre ha alltså mening vet att det är en skapare. Og at han hette Louis finnes det noe mer. Så tar færre boia og sender ikke det.

0: Ertu møttu menningarlegin svo darm og hans vera hvað séð hann og ofta hann vera sett svo að knúskart upp að vera svo fyrir eða mót hins nýr og hans vera kann vera simmar saman sett hvað mennir að vita að hann kemur okkar mittellosnir
1: Ja, altså han kommer inn og utsendingene hvordan Darwin viser hun noen kan det gå noe fer hun avvist at det færre fram han kaller det adaption altså tillegger vi gjør oss loven fuklasloven og øren som vi avvist av omstøven, av omkvarve nær omkvarve det har vi da gått, altså vi tar oss nu i bakterien det og daglig har vi en utvärdering
0: och bakterier natural selection
1: ja till ju ta samma visst är några kvart där först även där som bakterier där dot ju är så vill att bakterierna som klarar sig bäst utan till först en evil ever till er ta vi tar vi upp för mikro vi kunde kalla för mikroevolution och det är välbyggda stafest och det är det som Meyer skippar till här att det är här kan man inte se emot det i Röbrich men att det kommer till att greja från större bröjning med Jarosla alltså hos fåglarna kommer till och sugjör hos blivit det till makroevolution det är inte något som är visnade stafest eller präckva och Meyer kom in och lövrundar steinrenningar det vill säga fossil lögen eller fossil records som man säger rätt skån här ser man att det är låp du förstör göra slö och så ett annat slö men du manglar sig i mittlandsstigen mittlandsgöra slö som vi minnas till från lövfriboken till vikingskola att det som vi kallar för att träja alltså träja ju människa för man ser att det är inte så grönan för ut efter vi är som mittelstadion det är ju stadväck inte präckva alltså det är postulater än som vi manglar som mittelstadion
0: han säger ett fel säger han ja. Alltså teorin heller inte men elementer är sån
1: just det ja ja ja Det är rätt.
0: Men han säger så, han tänker samman om att jag tycker inte att vi människor stammar från en här öjnkyckna värld som blev till i Afrika 4 och så miljarden år sedan och här stammar allt liv från jorden.
1: Ja, just det. Och Meyer säger att så kallad evnafrölig evolution kemisk evolution är omgång vi kommer att gröna gos livrunden evner som är nej utländna kyckna det lövliga. Vad säger jag själv Richard Dawkins nyligen mot Viglinga så är. Tals jag att gosse kem du fries ner smaste mullen och smaste molekylen som ju att den Big Bang var det här. Alltså gas, helium och ja, hydrogen. Och så är det. Så tvärt oxygen och så tvärt nitrogen. Och gosse så kommer det samman och till först görs några luren ämner från luren ämner ska det få aminosyr. Ödlens är gångte som vi kallar för ämnesfri evolution. Vi är ångar vi kommer. Hon släpper inte kom ur starthåll om till att gröna hos luren ämner som är nej till den här kökna luren till den här kökna.
0: Vi ser för en av Wikipedia, heter Stephen Meyer, så ständer det att han är tillhängare av en pseudo-scientific, creationistic teori. Det är ganska rätt fördomsfullt att skriva så här.
1: Ja.
0: Pseudo-vysundaligt, alltså till falsk vysund.
1: Ja, ja.
0: Och till vad spåren kan hur rätt att definiera vysundet.
1: Ja.
0: Är ändå man så vissen inte lätt att sanna gång.
1: Det är det. Det är klart. Det är som man säger enskilda att du ska färre här som the evidence leads. Alltså du först här som provförstand för det.
0: Ja.
1: Och det var känt Anthony Flew som sa alla som var känt brösker husbeijing eller filosofer skriver en nekka kjenda bøk at vi tror ikke debatterer vi med landa C.S. Lewis gusser nok der og i sånne gamle døven skriver han bøkken at there is a god her er en god hver han sier at ut fra tøymon tas man analyser og tas man er tås om i samband med kjøknene og DNA fikk han til at måtta at her finns det en god, her finns det en skapare att han fyrir. Han gav hessa börsen ut för nu flera år sedan. Han skriver lite dagens omvälde börsen och säger att årsyn till att antingen flog skriver börsen är tog han är antingen flog skriver hessa börsen är tog att han blir gammal. Han är octogenarian. Han är kommit upp på forskning. Ja. Men det här som Richard Dawkins är det. Richard Dawkins är förr i forskning. Men han debatterar stadigt. Han är inte för att vara gammal.
0: Okay. Men det var också uppsäkt att en flug kom i sig bösen. Visst man för att vi nu kände forsen det, så var han en av de kändaste godlösningen.
1: Ja.
0: Men så upplösningen var helt enkelt också nere i vissna i ungform. Och i min av skolan och en universitetsungform.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Och till för att kunna fortälla när man kunde ötla samt om det här. No?
1: Ja. Efter här är det valdande heimsmynden, materialistiska heimsmynden som görs galdande. Mörmar kan man säga.
0: Men det var väl ofta sagt att det är all vysen där folk samt om.
1: Ja, det var det ofta.
0: Det var väl ofta sagt.
1: Det var ofta. Oh,
0: men det passar bara
1: inte. Och när man så läser om vysen där folk som vi mötte strömmen, against the flow, bøkken som John Lennon skriver. Hvis du først møter strømmen, så vil du hongte ut av meienparten av tøymen som har det materialiske hodminnet. Du misser, til man ikke dømer om at kjente gode gransker har mist arbeid og sørget av tørre avskåen. At du møter hisse her valdende neddarvinistiske avstøyene.
0: Ja, nu nämnde du att vi kom in på Discovery Institute i USA som, här som han arbetar, Steve Mayer.
1: Steve Mayer, ja.
0: Men här är en granskare som är i Cambridge som kallas Douglas X.
1: Ja.
0: Du kände kanske han.
1: Han har läst lite böcker, ja.
0: Han har gjort empiriska kandidater. Innanför mutationer, kvad en mutation mäknar.
1: Mm.
0: Och han säger hon är så avmarska, säger han, att hon kan störa. Ja, hon kan förstyra. Han säger till att musiker är och så kommer olja in.
1: Ja.
0: Och jag lägger. Men han så gör ranchingar in att du öch någon och skriva gröna runt den. Och urslut var det att han blev han fick section där.
1: Ja. Och här näkt dömer. Särskilt i USA.
0: Alltså det var simpelthen tvärt ut?
1: Att det var tvärt ut av lärarstånd. Det var en örvig och askan akkurat det heter. Men det var innan för andra röter att det var väldigt lej.
0: Det vill säga, hvis du är söverfröjningar och du har en av färdan om vad händer i Norrbygden och i Grönland och en annan söverfröjningar har en ära färdan att du har ett gott arbete samman för det.
1: Ja.
0: Men här blir det inte till.
1: Här blir det inte till, nej. Det är som att få rejan klut för en tarv hvis du kommer ner i avskåan här, ja. Ja, typ, det är självförsök när du dömer om det här.
0: Det låter som att slä av... Ja, man brukar inte ordet brosförbåt som har känt i Tyskland från 13 år. Jag vill så kör samtidigt vi nazister,
1: ja,
0: så måste du arbeta.
1: Ja, men det ordet kan man sakna språk i hessens samband ju för näkmogranskaren, ja. Det är väl präckligt.

0: Já, þú að þá viltu útloka allt sem kemur externt inn, þú útloka til en extern kraft sem kemur inn og ger alheimin, það sé að Iron Big Bang, svo sé að við að við sýkum bara að kemur nægða externt skapaðan, út inn og setja gongt í alheimin. Og her við fóa við tilfær og við fóa rymd og við fóa orsku og við fóa tøy og så byrja það. Men hinn sé að Nei, jeg var ikke her. Kvitteren ikke bare. Og så sier han, ok, hva kjenner du oss fra? Det vet jeg ikke. Og så sier Burt Morgan, det er ikke godt nok. Hvis du sier andre god der, så måtte du forklare for meg, hva du helder andre god der. Og så sier han, jeg gav ikke at det argumentet ikke der. Og Per sier at han tror at det en kraft som fyrer ut om akkurat fætnerevne og som opprunnet til tilfær og rymd og tøy og orske. Vi visste, hvis Arjen var ikke tilfær, at skabba tilfær, til logist, at så må okkur ekstern komme inn. Jeg ser det gant. Så kommer det inn og, vi nevnte han Kikna, og han nevner, Myers nevner Bill Gates, som jo stående i Microsoft, som gjør teltefarit, og Bill Gates har sagt, at DNA som et teltforrit, men bare så øyler negmere sammensett enn negativt som vi da ser. Og at det alltid en forrit der etterfor teltforrit. Det vil si at DNA som vi kjøkkenet må ha en opprona. Det kommer ikke bare til, vel? Tog at det gjørs til å gå med informasjon, opplysninger, som så alltid kan brukes til å gjøre proteiner og det som vi kan kalle for nanomaskiner som ferast inn i kjøkkenet. Og så kommer det her fra Ivra, øst innenfor Alheim, det som er fine-tuning av innskån, og som hun kaller det anthropic fine-tuning, det vil si at det fininstitlet til at mennesker skal kunne være hjørn. Og så har man noen parametrer, og til Burger skriver en bok som hun har The Five Numbers, til, altså ikke en tryggvann med som skriver det, det er en segler som skriver The Five Numbers, hver han tenker seg fem parametrarna fram och säger till er så övsansynligt att till så funnits det där. Själv Fred Hoyle tar vi här vid Fred Hoyle säger att det är en superintelligence att han för han kommer skriva som god man säger en superintelligence som kan klara funtunat av så väl av människa och att han kunde finna en hela sändning på sig.
1: Du tar sånn om kjøkkenene, eller til å ha vi inn, ja. Hvordan tenker kjøkkenene gjør i en mann av kroppen?
0: Jeg har ikke tatt i høyden. Men det er milliarder, bare i høyland. Hvis du tenker neuronen i høyland, har vi milliarder av neuronen.
1: Jeg har lyst til å si at 8-14-0 natten før. Kan det bare? Det er så 100 billioner.
0: Ja, det skal passe. Ja.
1: Og inni i hver eneste kjøkkenet er ligger DNA-kota,
0: strong. Hvor kjøkken ligger DNA, ja.
1: Og han har sett 30 milliarder genetiske bokstaver.
0: Ja, det er rett.
1: Så 30 milliarder ganger vi 12 til 14, jeg vet ikke, billioner og sånne. Vi er oppe, altså vi ganger rundt ved kroppen, vi er et kemisk mirakel, er vi stedet.
0: Och det fungerar, att de flesta intill vid det han blev gå med, näck blev gå med, som blev hundrar. Och univers, ja.
1: Det är så fantastiskt som det är, kvill lever vi inte av det här att göra det. Kvill blev gå med och börja skratta och kroppen sig från alla ändan så lockar organismen ner och vi dödjar. Det är större spårning.
0: Det är större spårning, ja. Och så ska vi komma in och vi drar rakta ultravioletten strålen och vi utsett för skälen ävnen i omkvarvnen och så är så är.
1: Men så kom in
0: som gör mutationer i kyrkna som förr att krappa mig en och andra ting.
1: Jag ser mutationer där snackar om som har skapat allt detta fantastiska kännande. Det är så mutationer som ger till att vi har arvliga sjuker och som har hjärsta problem och i imiska familjen och mer färreblind och kvar det. Det verkar som en ansök nästan.
0: Ja, ja.
1: Men det är ju allt det är allt tillfär vi snackar om. Kroppen är materia och ena förständig är alltså ser Jesus och tar sig vid en kvinna, ja. Och det tar sig om tillby han och så säger han vid en god är ant och det som tillby han må tillby och i ant

0: Það er úr samlega. Að þessu sinni að skaparinn ekki materið eða menn hann andur og þessu menneska skal koma saman við hann svo maður næstu konnekta við andan.
1: Ja.
0: Til alls centralt við kristins runni það sem hann sýr við kvinnin er.
1: Just det, just det.
0: Men það sé að anden är upphav till materierna kan man säga, med så god skap.
1: Det är det.
0: Tog halt det är ösni att inkarnation eller att här att god blev människa som det stämmer att han vidare att han säger som säger att du fyllning togarna som för jag brukar att årafällning av Paulus och sände god sonsyn föddande av kvinnor så han fötter in och i akkurat släkt. Det är faktiskt ett näkst större mirakel än jag vet ofta jag och färg.
1: Pura visst, och det är pura visst. Och tar vi så komma i här kvar vi tar om underverk och så vidare. Så är det som tar som ofta refer fram med Mildrock och trus du, och Richard Dawkins brukar glömst med John Lennox tar debattera i Alabama och han säger vi John Lennox
0: resurrection
1: upprörsna nämligen do you really believe it och John Lennox säger yes I do of course I do och här är det som clash
0: så spyr han om do you have any evidence så spyr Lennox do you believe in your wife
1: så
0: han blir sånt där Blir det syns
1: jo. Ja, akkurat. Och tar du var inne att här vi Johannes från Gjölen. Alltså, Jesus är vattelboende kanna.
0: Ja.
1: Men man säger, okej. Och så säger folk, ta bryst till. Nej, ta bryst till istället. Du kan inte göra halvfärg och vatten till några som manliga växer i vindruv. Som ska ha sol och tog socker som så gerar och blir till alkohol och ta ordna Jesus på ett split sekund och så man säger hur gör han det här? Jo, det är för att visa att det var spärre för att imponera att Jesus gör han är den mindre att han att han är det samma vinner
0: Glädjen
1: ur en brittlopp, ja. Vin var uppe, här var inte glädje. Men Jesus kommer sig.
0: Men man kan vara inne om att fyra vatt kan blöda till vin. Alltså, vin är det tänker oss nego är att göra vin. Men ta vatt blöda till vin efter en inte en splitsekund, men efter en löte. Det leds inte göra utan naturliga när vi har sett det ut av funktion. Det kan vara inne om.
1: Det kan vara inne om, ja. Ja. Och det passar inte in utan metodologiska materialismen. Det fäller utanför här. Och det är som en man som känner man som löjtar under en kvalitet ständer under en gadlig och löjtar och en kämpa på sig. Jag löjtar ett bild i klant, jag misstänner här i. Hur ständer det här? Nej, det är bara just det här. Jag misstänner här i. Och vi fländer att det. Men kvar ska man också säga att ta materialistiska hansmynden lujtis
0: alltså. Alltså, hända myndna vid Billiklund hända alltid platinka er upphav till.
1: Ja.
0: Amerikanska filosofer.
1: Ja.
0: Men man kan helst gänga vattnån, ettla rus upp från dig i natten, tror jag det är utan en naturlövnare sätter utan funktion. Att det är något som nu färre av dina en annan vi är här, men att just det som C.S. Lewis struttes vid.
1: Ja.
0: Och där han diskuterade vi man spacerar tur vid Tolkien och i Nysandro och kvart 31 kvart att spacera här han säger vi vid Tolkien att du varst allt om mytologi och du varst experterna för mytologi men och så tror du på uppröstna från dig och alltså att du myter sig
1: ja
0: Så svarar Tolkien, ja, men hade er, moden med hässare myten i öronmyten, det hade gått smyta och hon sa
1: Ja, just det. Jo jo, og vi kunne sagt at nu gjør vi, altså vi kunne gjøre det alt det som sier, vi kunne alt som sier det at til løft er fer utom nattelønner, til galt av nattelønner, vi underverk, undertak er at vi underverk fra gode, ja. Så vil hinsi hinsi om som hinsi hinsi hinsi hinsi hinsi Men vi tar Isaac Newton. Vi kan ta oss kjendaste vissna männer som i början är uppsiktskartorna. Isaac Newton, Michael Faraday och Tukans Faraway.
0: Copernicus.
1: Kepler och Copernicus.
0: Galileo.
1: Ja. Och James Clark som Einstein säger var största vissna männer som måste han leva. Så här var allt sekunder män. Ja. Gå spet här till att ha tog då hade jag att jag skulle visa nej då såg jag att skaparen som står stan för att ta runda fylld spåren och skaparen så jag kunde se han på sig att visst nej
0: men som man ser att det så tror jag han gode till så stäcker han lösen det upp så hade du finns det ända i förklaringen ja Newton säger att det är akkurat övrigt
1: det är akkurat övrigt
0: hon ser det mer spännande det här
1: ja att du varst att här är några några lower som du kanst fylltja. Hvis allt var røynt tilvilt, så var det kaos då hela.

0: Jeg holder frem, vi prater med Rikard Svarsson, og oppfrommet til at, eller grunnet til at jeg og Rikard kan prate med til en sending som vi av Tottbergsbund til Piers Morgan. Her prater vi professor Stephen Mayer om liv og om opphavet til liv og hva som synes. Rikard Mayer, han arbeider av Discovery Institute i Seattle, og her arbeider rett og slett nekker gode menn, eller gode folk. Men en av dem som arbeider her kalles for Gunther Beckley, en tyskar. Kjenner du til navnet?
1: Nei, ja, han har vi kjørt om.
0: Ok. Men han løyfrenger, han professor, han ekspert innenfor, han surfering innenfor det her som man kaller for fossil, insekt fossiler. Fikk også insekt oppkallet etter seg. Han var i mange år leier for en museum i Stuttgart i Tyskland, det kallet Naturvissenschaftliches Museum. Og i 2019, da var 200 år minneshalt for at Charles Darwin var born i Heim, og halvt andre år var det en søgjende, han gav ut bøysen av The Original Species, nei, 1890, tror jeg. Da har man en større fremsynning i Stuttgart. Rattliga större framsynning och det har kommit ut vid 100,000 folk av vidjan, rattlig Tyskland som naturvissenschaftliga museum i Stuttgart, Kipa i 4. Och han som är, som man säger dirigenten attan för allt det här, det var Gunther Beckley. Så säger Beckley så där sådana förklaringar som han gör i nya nätmån att vi helt i øyne at vi skulle ha kritikere, vi, altså der er kritikere, så nå setter jeg noen sånne vekt opp, noen sånne balansevekt, eller så i stedet. Vi tverre vektskaler, og i øyne vektskalene la Bouchen The Original Species, og i henne vektskalene, her la vi øyne bøker, Darwin's Doubt, og Darwin's Black Box, og i halde Bouchen til Stephen Mayer la øyne her, da. Så här låg nekva böcker, där fyllde mig. Men det stod till att vi gissade växtgången till och till att hända en ena bösen från Aja Nujadus. Hon var tyngre så växtgången för uppe. Och det här var lukat som fyrer att det säger allt kan man inte. Men under det så här framsynningen är så för en så spyr Steve Mayer. Hessa böckerna som ligger här som tillagt av växtgången här.
1: Och så spyr Gunther.
0: Och en spyr Gunther. Hade du nägan lisa där? Hade du nägan lisa så böckerna? Så säger han, han är inte lysa, men han är lysa omvälig av dem. Så säger han, är det gott nog att läsa omvälig av den här boken? Och har han någon mening om den här boken? Tror du bara lysa omvälig? Så säger han, nej, det är det kanske inte. Han får så att läsa dessa böckerna, börja läsa det här jocknån. Och han läser böckerna av Stephen Mayer. Och han brukar säga, the compelling argument, så han var chockerad över det att läsa. Och han förelugga som tankebox. Vad händer här alltså? Det enda är vi att han liksom, några år sedan kom ut och skapade honom och säger att det som jag tror på att det är bara blinda processer som kunde styra alldeles ner. Det är inte avstånd från allt. Och i 2016 tar fick han section här. Och nu har han knutit det här Discovery. Kvad det to be mer skulle
1: ha same procedure och som just när gnör. Ja. Han för upp en motor. Timer som här var till homen då så Walter. On the Larkin Stone. Sir och så och nu tar så att det är rötter som är där. Neodarwinism och Darwinism, menningalära. Du kanst inte komma vid en där divergerande mening utan att förälla en gång. Visst du måste ju det. Det är väl så omvist.
0: Ja, man tar sådana ofta om det akademiska fralse, ja. Hur så viktigt det är. Och universitet betyder en sammansättning av unity och diversity, ja. Eller unity in diversity, altså øynløyde og imisløygan, her kommer året universitet.
1: Ja.
0: Men man lever vel ikke opp til denne navnet, så.
1: de fleste jeg husker de fleste som har en som har som stiller spørninger vi har den hukbom som fram som tar valgtande tår ikke at som året som du brukte kommer skapen så da vet jeg at det kostet dem starv i Vennsfyrt og jeg har hørt en finlending som professor innenfor organisk kemi som arbeidet i Schweiz og hørte han kjøpt med han for en tøtt kjønn og han sier til at han fikk trobløkere hvis hun universitet i Finland tog at han Jack and Motor valgte han tok på den innenfor det som jo ikke vist at det prekker innenfor
0: men til morgen til å sende noe på spil
1: tog hever at altså heimsmyndene som det ganske kallvelte. Det har vi jo brukt at Lujasar på et her. Og det som James Thor fra Texas, professoren fra Texas, og folk som har innjatt YouTube her, det er ikke sendinger, han stavas as James, og så T-O-O-R. Gjør det som ble omvendt for nekken år siden, og nå til 17 år, natten av han er professor nekken år, og just nek na fjor organiska kemi brugar med för att in till att tross motor valtan tog på motor att allt det kommer till vilt att det finns ungen skapar ungen intelligens rätt av er och hvis man hickar efter tusen fram på YouTube så ver han hunkter ut ja, måste man och ta inte några mantelter.
0: Man tar sådana saker som är the power of mainstream thinking. Alltså nu nämner vi några personer här så man har en minoritet där, inte sant?
1: Tärda.
0: Men det här som minoriteten vi gör det till inte existerande.
1: Ja ja.
0: Och i propaganda.
1: Ja, och minoriteten alltså det är de personer som har arbetat länge liv innan för vissent som har präkva som har utgivit det som vi kallar peer reviewed grindar.
0: Ja.
1: Kända personer men kommer då skrift för innan för det och så ja, förslukligt.
0: Hvis det er Gunther Beckley som er leier for Naturvisendal og museum, jeg leser innanfor at han fyllte under 44 Wikipedia før. Han har skrivet så under om han alt som han er gjørst og at han er grannkikker og sånne. Ter syna er nå reduseret til en halva syna av Wikipedia.
1: Ja.
0: Det sier jeg sinter.
1: Ja.
0: Så Wikipedia nevner en åheft kjelp.
1: Å nei. Nej, inte.

0: Vi talte fram, vi pratet når vi Rikard Svarsson. Rikard har vi tog av naturvisende og hese omregnet, så tog vi egentlig om den kjønnelige, eller den fysiske heimen.
1: Ja, det tog som det som kan matast og viast, gjørst av tilfær, gjørst av molekylen.
0: Alltså rum tog ju tillfär.
1: Ja, så har vi Sean Chickner vid sin tellgilda DNA. Ja.
0: Men till människor som säger att människa är bara fysik. Du kan reducera det till fysik. Hur ska du förklara det så salen och känslor och samhällskriv och allt sådana där? Är det så bara en variant av det fysiska eller? Heila kemi eller också?
1: Ja, just det. Ja, och bottengrund så blir det heila kemi. Alltså neuroner, signaler med neuroner i bottengrund. Da. Men det kan ju inte vias. Alltså du kan inte via sinne, du kan inte via samvisk, du kan inte via sal. Du kan inte därför att vi har någon apparatur.
0: Så definierar det salarna som hela kemi. Alltså salen som en inte fysisk hotell är inte existerande.
1: Hon är inte existerande, nej. Allt kvar uppe på hela kemi. Ja, neuroner som körde mitt så en impulser. Det kan vara elektriskt, det kan vara transmitter. Tror jag att du först måltar, det kanske vi just. Du kan inte kvar att dröka något spektroskop och av sådana här eller några andra tal som vi brukar.
0: Det här var öjliga länk från att som, alltså hvis man läser Guds och Bibeln och evangelium det som Jesus lärer, alltså det brukar som vi där det är blad upp i ammoni det är människa sögn som du finner här.
1: Ja, är det längt om mitt här. Men det som han nämner Meyers brötchen som att minna ändan här tar vi Per spyrar kvadrat ändan med löven och tar jag mig in och han börjar vi se att nu har vi akkurat med mamma och jag har sett i sorg och han säger att jag finns en mer subjektiva uppfattning av hur god det är i sorgen precis som C.S. Lewis skriver i en bok som heter A Grief Absurd, kan han säga att sorgen kan vara vid till att leja emot det och finna god.
0: Är det att han Mr. Joy eller
1: vad? Det är Conan Joy, ja.
0: Och filmen är Shadowland.
1: Och Shadowland och George här.
0: Ja.
1: Och här skriver Myers in att sorgen drev honom en subjektiva fältan mer av hur god det är. Och nu tar vi ett sinne, nu tar vi ett så fyrkonger vi. Ut i immateriella. Hur ska man lösa det här vid neuronen och transmittaren och lättskon signalen med neuroner?
0: I läsa en av den gröna jag skrev att there's no ghost in the machine. Alltså, det var som en förklaring på att människa har ju unga sal. Alltså, det är inte spötsels i maskinerna. Alltså, Ivers kunde ha också fängande på samma sätt. Det är inte spötsels i maskinerna. Vi gör någon. Vi tar av unga sal. Så salen kan förklaras utifrån maskinerna i sig själv.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men hvis du får in nu i Guds år och något sånt här, så finner du inte bara lika med omtala. Han nämner salen. Han nämner en annan atriat. Eftersom han tror att det är en kön. Hon är nästan väck att han är en kön för salarfröjen. Är det inte
1: det? Jag är uva.
0: Men salen är känslor vid och vilja. Anden är näka uppåt och djupar.
1: Så kommer han in och jag är en annan Myers Bautzen av Viktor Frankl som är Man's Search for Meaning som ju är en känd Viktor Frankl är en som ivlivde tunga levnader till nazisten och så skriver Bautzen han var ju sådär för en grann och skriver Bautzen av Man's Search for Meaning och Myers kom in ja kvädde så ända med lövnån som svärde på spåren som Piers det är att ha samfälla ha samband med skabaren säger han sjående men så inte minst att ha samband vi tar som du sätter pris på människan som om det att ha samfälle, ha samband. Och till fyrgång så han att jag har planen vid det immateriella. Så han kan stäga i handen med sig och säga grann det. Það gefur bænast nega mæning í sambandnum her.
0: Og þú hæra mann fólk sé að hinsan náttúrvísindalíð til rínar, það úthúsið sjó skapar, svo hvað problemið sjá þær?
1: Ja.
0: Vi skulle ha hur han får in dem. Du måste gärna täcka in. Jag har inte mått.
1: Ja.
0: Vad säger du till det?
1: Ja, och tror jag att det som John Lennox nämnde, han var i förrigen nu för kväll ofta han skedde. Han var nekt in och tänkte oss i förrigen att vissinten är hon avskaffar sig god. Fast det är inte mötsökt med till vissint och god. Då sagt han att vi arbetar vid vissint och har god in i mynden samståndes. De som röjnar sig en annan är de som har en materialiska hemsmynd och som röjnar att göra en jäk i mittlen visande god. Det är något konstnärka, det är, och det vidare, det är till det som väljer att arbeta vid bav. Att du svarst god och i skaparversen och du granskar det.
0: Jag spörde mer om att teorin är haltbärare när du uthuser den transcendenta eller den metafysiska parten. Så ska du kunna förklara allt innanför karmarna av den kända naturlöven.
1: Ja.
0: Som vi, och det är det som Steve Meyer slår rimmar fast, att det leder sig inte göra. Det är inte bara lydesansvilligt, det är fullkomligt och alldeles omöjligt.
1: Det är omöjligt, ja. Tror jag vissen har sina karmar att arbeta innanför det. Runde mörk, vi tar en ambo som är det. Det är ju så att det blir en tryande Newton och tar att hon levde är ju vissen till Jerusalem, berg innanför det, östen innanför apparatur. Och så vissen har vi årsök till. Det är glädjas vi så att det är att vi häva alla tävlen som tävlar det. Det är vissen fyra tackar. Det är klart. Men jag står Nej, vi har tagit mig. Det går så att börja vid och stadigt det är i tryckande män. Den amerikanen som flyttade den balken som kostlade DNA i
0: Krick?
1: Nej. Glömde namn om balken nu.
0: Krick var den som av
1: det är? Det är den här amerikanen det heter ungefär 25 år sedan det heter förfram. Jag är en tryckande medarbetare som arbetade vid kostnaden av DNA och första fyra. Så här har jag inte ansökt, nej.
0: Men du nämnde DNA, det blev OD 1903 alltså. Alltså arren till han så visste ju ungen, alltså man visste vilka genetiker var, man visste vad arvalära var.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att det fanns ett om så man säger, ett tältprogram skriver in i köknen tjocken, det visste jag inte Arne John Trey alltrysch.
1: Nej.
0: Då fann man det att jag här är programmeringsspråk.
1: Ja, och Krik säger själv ändå alltrysch att det är alfabet i köknen som köknen brukar läsa efter. Så han gör grejer över gusset.
0: Komplext där
1: och ja, vi kan kalla att det är tällkilda, digitala maskineri i nykikten, ja. Som allt pågår på en skapare, på en intelligenta skapare.
0: Men det visste som att det är det flera som tårar stöja fram och sätta spurs

0: och sagt vi är så här så kallade etablerarna i Wiesna och betala nöjlig huvudanpris. Kan det hända ett paradigmskift i ett nöjt som?
1: Ja, kurs det. Det är inte åksande. Det är inte åksande.
0: Ofta säger man att attalet ska dodja runt armen.
1: Ja, ja, just det. Just det. Och det är bara människans lite. En person som arbetar absolut Wiesna eller kanske 34 år vill träga ut för att backa och säga att allt som jag arbetar vid detta det var inte rätt. Och pengar skulle till att lägga en så visst du säger att det är inte något som i allt kan passa så tottna kött stolen till granskningarverskan man sätter upp.
0: Det stora ekonomiska intresser på spärlösen.
1: Ja, ja. Och det är ju James Tour han är nu som äldre att han säger att i lägger en sköta nu till att det Tora teach granska pengar fram om eller skjuta till att jag har haft mina karriärer och nu brukar jag tyna till det som jag kan jobba och till er att vi sa att det är en skapare utanför. Och tid som ser något annat kommer vi saken ut från min princip att för organiska kommer vi smär kvärt tikkuna präkva och han fyrs rätt till dem och byta dem och kan ingen som tar det görs. Så det ser avvärst att följa vi i tusen för fram. Så ja, det är rätt att jag hade faktorer och i tiden nu tar jag mig att stå upp och säga att detta, vi tog vidare att det här och 2024 är vi inte kan vi göra helst till att stäffas det här som vi vill på nu i sådana kvar.

0: Vi talte fram i prat nu i Rickard Svarsson. Rickard, en heimasøya kallas for Descent from Darwin. Jeg vet ikke om det kan vinne.
1: Jeg vet ikke nok det, jo. Noen annen så gjerne alt, ja. Jeg kjenner det.
0: Her når, jeg vet ikke hvordan det 1000 underskrifter, eller hva det eller mer. Og til slutt spørsmålet seg, vi, the evidence kallan. Ja. Det rett av å gjøre det på tabbadan, eller hva er det helt imot her?
1: Det er alt, ja. Det er just. James Thor, som vi nevnte nå, han var en av de underskrivene her. Og han sier selv at at han er underskrivet, så fikk han en flow alltid av teltposten og møte seg av sånne som var misnøkt ved at han er skrivet under på skrivet. Og til å skrive, sier, ja, som du sier, jeg minns ikke formuleringen, men at det ikke er samt ur i...
0: Jeg har en her. We are a scientific descent from Darwinism. So we are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.
1: Yeah, og vi kan see at det værsli at det værsli måte at orda sig på.
0: Altså, ja, hun virker veldig moderat.
1: Hun virker veldig moderat.
0: Hun ikke alle bande.
1: Ikke alle bande. Og kanskje hinveien, hun kanskje for, men
0: hon säger inte att det är avnått, hon säger vi är skeptiker.
1: Ja.
0: Och vi talade det där att man nått jag stola, vi är granskiker.
1: Ja, tror vi manglar präckvande fyra tror som vi för fram. Hver är det vissna eller präckvande? Vi vet att när vi postulater av näckvande ökerna till att liv, som du börjar vilja säga, att liv börjar vi är för konstanta kvar är evidens kvar är program när vi att vi tar studier för nåt sort nu men här så ja och sen går det så då näck vi
0: ja jag var faktiskt men jag har alltid det är för på 1000
1: och väl mercha är hade allt vissna folk vi som är professor inna för imskoacher not to vissna lecher jag skulle kanske spara men näck vi att ta nu så
0: du skulle minst att det här var en PhD finns det att skriva under det alltid.
1: Ja.
0: Och ett och sådana som här var relevans till då.
1: Ja.
0: Till att ta på husen där du är. Alltså, Lundfröj.
1: Och vi kan säga att detta var just av här som person. Jag skriver att tror att det var alltså en mödesträm. Att det var against the flow. Att jag visste att det var grejer, men dessa personer var ju bängden för att kan man säga, avtala valdande hokbor innanför Hattavusen, det var ett som tog börja att citera, var det dagen som säger att det också sövde vissna lite, men jag hade att innan för ett år kan man kvart eisen brukat år till att vara så utvisant. Det hade varit trots om att det är präck.
0: Men folk som färre in där än att läsa mina skolor eller universitet och det får vi hette så och så och hette mina öll och just möter man så säger jag men okej okay, hette mina mainstream alltså ja. Mainpart ja, men og så blev man så lät man satte man sig i tät och jag kvartora att det ska ju täska kompetenser till affär och öppnare mod då kanske.
1: Jo. Och så vill jag ta sig okej, okay, vad är alternativet till det? Alltså hur stort mot då vad alternativ har du?
0: Så flytt du, hvis du har alternativ att man vill ha en skapare
1: också. Ja, så ditt
0: är
1: det
0: för att säga. Ja, men nu har du flott utomt av vissen.
1: Ja, nu har du flott
0: utomt av vissen.
1: Ja.
0: Og kom inn en forklaring som ikke er vissendalig.
1: Ja, og takk oss for noen ærstandere bruker.
0: Og takk oss for en kyrkjennere bruker.
1: Takk oss for en kyrkjennere bruker. Ja, og
0: her arbeider vi i vissend, ja.
1: Ja, og vi som har vært uja som vi kjenner alt til at det er.
0: Ja. Men Platinga brukar likta pela och säger du kommer gängande ett vän och kväll till, och du möter en manne så ständer hon likta pela och han är mest liten till husen kör sig väck. Han släpper sig in. Då är det nere till Jan.
1: Ja.
0: Så säger man vi mannen där. Kvart jag är löjde efter en liklig som jag har mist. Är så säkert du har mist han här? Nej, det är inte säkert, men jag löjde här. Du har så tje. Jag får löjde här som det är mest teorisk mening. Du ja. Har unga livet en chans att finna det.
1: Just det.
0: Hade du funnit inte? Jag
1: har funnit inte. Det var det liklig ner. Det var det liklig ner. Men... Men här till här jag har min ampo, jag har mitt ljus, till här jag kan bruka min kemiska tål eller vad det nu kan vara.
0: Och bara, gör man bara noll längre tog, så ska det nog finna lite.
1: Ja, och få en ny version av tältförrätten eller en uppgradering av ampon, och så ska det kunna så jobba ett. Ja, att er ser att gå med Kjalt mun jóa latli, så haldi ég að það er en góð mynd. Þú verri.
0: Botnar allt í sér hætti og tói að mennesjan hefur eina, kannski sé, þannig að berörins engist fyrir, að fyrirhalda sig til að það mögulega skapar.
1: Jú. Það er það. Og það við færi út og kannski gera varstíð til og andir, svo. Så var det ju akkurat för mig kvart för många år sedan skrev jag vid några grannar och ta mötte jag någon som jag kände som undrade en hackslärstående och han säger mig att jag vet att du har lyst så du varst där men det må være at vi to er blitt indoktrinæret over heimann fra at du hever så mange ganger. Og jeg sier vi ender spørningen, altså, hva veien du ender? Altså, det jeg som er blitt indoktrinæret over
0: etter to,
1: ja. Så dette ender alt ut ned heimsmynd. Og men så rätt där som Myers säger att han upplevt har vi pro grund för att gott existerar objektivt. Ja, vi har det själv hjälpnar. Så vi det konstigt bort fra. Det är näkvar. Och så har det subjektiva, vi har upplevt gott i livet också.
0: Ja.
1: Och tack och lov bort fra, men det kan inte som så bruka i för term men jag vill ut.
0: Ja, du vill ut.
1: Ja.
0: Hvis du sier at Gud er åpenbærelse for det her, så sier skeptikeren, ja, men altså, det ser man seg i Mohammed, eller?
1: Jo. Og så må jeg godtake at du har en ære avskåen, til Jerry. Jeg godt en sjålan til at du har en ære hemsmynd og en ære avskåen. Jeg tror stadigvæk at du har skapt godsmynd. Gud har skapt et menneskes mynd, som vi har nødvendig. Og du virer et til som tar person till värst.
0: Ja. Men det är också med ert sådana när Jesus säger att kvart han som är samlagarna, han hör mina rötta till störskår. Han kom för att han var samlagarna och han kom för att uppenbära samlagarna och säger vi Pilatus till tärre fötter och till tärre kom i höjme ska vittna om samlagarna.
1: Ja.
0: Och han är samlagarna.
1: Ja. Och han fyllde det här tomrummet som är i människan och nu kommer vi till det här som är vid god för en att göra. Vi tycker att människa är skapt av gode, men att det fall och att god så uppenbärar sig i hållet Jacken Svansson till att fylla det här tomrummet och ge honom till liv till det som tycker han till er ändamål vid liv.
0: Rickard, if I end here. Jag säger tusen tack för att du tömde att prata med Jakob.
1: Ja, tack så mycket.
0: Allt det bästa.
2: Sändningen av Bildsson och Antoni är kommande att ända för idag. Vi tar med landa hörsterna samråd som vi har haft vid Rickard Svarsson och som snur som heter att vi kunde sucha fingergods och tog som skapt er. Sändningen har vi ända sänd i kväll klockan 19.30. Och steg för tekniken hon har Jekvans Sone Danielsen. Vi tackar för Jakob.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.